letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila fatalna.

mlada i svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tumorov. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne.

spomin, zase krsi mi dá.

Vám zlo počas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta venci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: pejte bolj počas.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: prva ponovitev oddaje. Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.
1: Čas je za športni pregled na Koroškem radiju. Danes sta z nami Matej Nabernik in Miha Čop.

Drage poslušalke in dragi poslušalci Koroškega radija, lepo pozdravljeni in dobrodošli v daji ponedeljkov športni pregled. Pričenjamo z judom. V estonski prestolnici Tallinn je minuli konec tedna potekal svetovni članski pokal v judu, na katerem sta slovensko reprezentanco zastopala tudi dva člana judo kluba Sloven Gradec, Nace Herković in Evgenija Gajić. Izjemne borbe je včeraj prikazal Nace Herković, ki je v kategoriji do 81 kg osvojil bronasto medaljo. Tekmovanje je pričel v drugem krogu, kjer je premagal predstavnika Izraela. V osmini finala je bil boljši še od Belgica, v četrtfinalu pa je moral priznati premoč reprezentantu Francije. Tekmovanje je nadaljeval v repasažu, kjer je bil najprej boljši od še enega Francoza, v borbi za bronasto medaljo pa z uspešnim metom premagal še predstavnika Kirgizistana in se tako veselil svojega drugega odličja na svetovnih članskih pokalih. Že v soboto je na tatamije stopila Evgenija Gajić, ki je v kategoriji do 70 kg tekmovanje končala po porazu v prvem krogu. V soboto so v Dupleku potekala državno prvenstvo za člane in članice, državno prvenstvo po pasovih in državno prvenstvo za veterane. Izvrstno so nastopili koroški judoisti in judoistke, ki so osvojili kar 13 medalj, med njimi tudi 8 zlatih. Naslov državnega prvaka oziroma prvakinje so med člani in članicami osvojili Aljaž Gostenčnik do 90 kg, Aleks Krivec do 81 kg in Nuša Samec do 52 kg. Lara Jamer do 70 kg si je priborila bronasto medaljo. Na državnem prvenstvu po pasovih je v svoji kategoriji zmagal Leon Marošek, Nejc Slavko je osvojil srebrno medaljo, August Vulc pa je bil bronast. Na državnem prvenstvu za veterane so novi državni prvaki postali Zlatko Rizvič, Martin Novak, Dejan Pešl in Uroš Lukič. Bronasti medalji sta si priborila Boris Apačnik in August Vulc. Prav tako v soboto so mladi koroški judoisti in judoistke nastopili na mednarodnem turnirju Sveti Vid v Hrvaški Reki, kjer so osvojili kar 10 odličij. Zlati medalji sta si priborili Nika Pešl in Lora Pogorevc. Druga sta bila Filip Rek in Gaja Matves. Bronasta odličja pa so osvojili Aljoša Kočnik, Lara Štruc, Liam Likar, Saš Planinček, Nikola Lukič in Naj Kok. Sedaj pa k plavanju. Minuli konec tedna je v Kranju potekala še zadnja tekma za veliko nagrado Slovenije, mednarodno prvenstvo Kranja, na katerem je nastopilo 275 plavalcev in plavalk iz 5 držav. Znova so se z odličnimi nastopi izkazali predstavniki in predstavnice plavalnega kluba Fužinar zraven na Koroškem. Janja Šegl je zmagala na 200 prosto, 200 mešano in 100 prosto. Na 50 hrbtno je bila druga. Osvojila je še nagrado za najboljšo plavalko mitinga, prav tako pa je bila tudi najboljša plavalka v ženski konkurenci za veliko nagrado Slovenije. Zara Podržavnik je zmagala na 400 mešano, na 200 mešano pa je bila druga. Na tem mestu je tekmovanje končala tudi Aleksandra Gnamuš Šlebnik na 400 mešano, Max Koren pa je bil tretji na 1500 prosto. Sledi triatlon. Včeraj je v Ljubljani potekalo državno prvenstvo v super sprint triatlonu, na katerem je znova odlično nastopila Katja Glibe. V disciplini, ki zajema 350 metrov plavanja, 10 km kolesarjenja in 2800 metrov teka, je v svoji kategoriji osvojila tretje mesto.

Dobrodošli nazaj v oddaji ponedeljkov športni pregled, kjer je na vrsti atletika. V Mariboru je v četrtek potekal 21. memorial Matica Šuštršiča in Patrika Cvetana. V močni mednarodni konkurenci so zelo uspešno nastopili predstavniki in predstavnice atletskega kluba Slovenj Gradec. Najbolj se je izkazal Filip Ojcl, ki je v teku na 100 metrov osvojil 6. mesto. Zelo dobro sta v teku na 800 metrov nastopili tudi Iva Pori, ki je bila 7. in Ema Pikaraj, ki je v cilj pritekla kot 10. V teku na 200 metrov je bila Julija Lampret 16. Tjaša Mori pa je končala na 17. mestu. V soboto je v Velenju potekal atletski pokal Slovenije za kategorijo pionirjev in pionirk do 16 let, na katerem so se z uspešnimi nastopi znova izkazali predstavniki in predstavnice slovenjgraškega kluba. Najboljšo uvrstitev je dosegla Maša Kamnik, ki je bila v teku na 100 metrov 6. Včeraj je v Velenju potekalo še ekipno državno prvenstvo Slovenije za starejše mladince in starejše mladinke U20. Tudi tokrat so se predstavniki in predstavnice atletskega kluba Slovenj Gradec izkazali zelo uspešnimi nastopi. Ekipa mladincev je v konkurenci kar 24 klubov osvojila odlično 4. mesto, ekipa mladink pa je med 22 klubi končala na prav tako odličnem 5. mestu. Med posamičnimi dosežki velja izpostaviti 5 uvrstitev med najboljšo trojco. Vilina Lenart v teku na 3000 metrov in Uma Grešovnik v teku na 2000 metrov za prekami sta osvojili 1. mesti. Lovro Kranc v teku na 100 metrov in Jerne Mežnarc v teku na 2000 metrov za prekami sta bila 2. Ženska štafeta 4x400 metrov v postavi Iva Pori, Uma Grešovnik, Ana Senica in Ema Pikaraj pa je tekmovanje končala na 3. mestu. Na prvenstvu so uspešno nastopile tudi starejše mladinke Koroškega atletskega kluba Zrave na Koroškem, ki so v ekipni konkurenci osvojile 7. mesto. Najboljši posamični dosežek je dosegla štafeta 4x100 metrov v postavi Alina Voler, Julija Rapac, Maša Trost in Vita Lužnik, ki je bila 5. V torek pa je v Slovenj Gradcu v organizaciji Društva paraplegikov Koroške potekalo 3. kolo Lige Zveze paraplegikov Slovenije. Nastopilo je 38 tekmovalcev iz 6 društev. Tekmovalke in tekmovalci so se pomerili v 8 disciplinah, suvanju krogle, metu diska, metu kopja, metu kija in vožnjah na 100, 200, 400 in 800 metrov. V ekipni razvrstitvi je slavila 2. ekipa društva Jugozahodne Štajerske, 2. mesto pa je osvojila domača ekipa društva paraplegikov Koroške. Na odr za zmagovalce sta se povzpela Boris Žibert, ki je zmagal v vožnjah na 100 in 400 metrov, ter Mitja Brek, ki je bil tretji v vožnji na 200 metrov in drugi v vožnji na 800 metrov. Za konec pa še badminton. Minuli konec tedna je v organizaciji Badminton kluba Karizma Zrave na Koroškem na Prevaljah potekalo državno prvenstvo za starostno kategorijo do 11 let, na katerem so nastopili tudi 3 predstavniki športnega društva Sele Vrhe. Vsi 3 so se izkazali z odličnimi igrami in se tudi povzpeli na odr za zmagovalce. Tajib Mustafić in Matijas Klemenčič sta osvojila bronasto medaljo med dvojcami pri fantih. Matijas je bil 3. tudi med mešanimi dvojcami, soigralko iz badminton kluba Medvode. Med posamezniki je osvojil 5. mesto. Med dvojcami deklet si je Lija Sabrčnik priborila bronasto medaljo v navezi s soigralko iz badminton kluba Medvode, med posameznicami pa je bila 5. Tako, to je z moje strani za danes vse. Hvala za vašo pozornost, želim vam prijeten teden poln športnih užitkov. V svojo družbo pa vas opet vabim prihodni ponedeljek, ko bo na sporedu nova oddaja ponedeljkov športni pregled. Matej Nabrnik.

Pozdravljeni v drugem delu športnega pregleda. Pred nami je pregled nogometnih, kolesarskih, košarkarskih in šahovskih vesti. Z vami bom Miha Čap. Pričeli bomo z nogometom. Končano je tudi prvenstvo v drugi ligi medobčinske nogometne zveze Maribor. V zadnjem 22. kolu je prvak Dravograd slavil v Slivnici z 2:5, v Brunšviku je z visokih 8:1 klonil Slovengradec, Radle so z 1:3 slavile v Jakobskem dolu, Tap Akumulator pa je doma z 2:5 izgubil Skungoto. V Slivnici so za Dravograjčane zadeli Miha Preksavec, Teo Tešič in kar trikrat nekdanji reprezentant Nejc Pečnik. Tilen Valentar je bil uspešen na gostovanju v Brunšviku za Slovengradčane, Radeljčanom pa so zmago prinesli zadetki Žige Kusa, Vida Grosa in Maja Pečovnika. V Mežici sta za domače zadela Vid Paradiš in Anej Blatnik. Minulo sezono so v Habeku Superligi nastopali štirje koroški klubi. Dravograd se je z osvojitvijo naslova prvaka uvrstil v prvo ligo medobčinske nogometne zveze Maribor in se tam pridružil Peci. Zbral je 59 točk. Slovengradec je bil z 38 točkami četrti, Tap Akumulator s 3 manj šesti, 6 točko manj pa so na 7. mesto končale Radlje. Smo že pri kolesarstvu. Včeraj je potekal tradicionalni 47. maraton okoli Pohorja, katerega trasa poteka tudi po koroških cestah.

0: Pestah. Gre za najstarejši rekreativni kolesarski maraton v Sloveniji, ki privablja številne udeležence vseh starosti in stopenj pripravljenosti. Na sedmem mestu je letos končal Koteljčan Matjaž Verneker. Dravograjčan Bogdan Brezovnik, velik ljubitelj kolesarskih podvigov in športa nasploh, je tudi letos uspešno zaključil novo večtedensko kolesarsko avanturo. Že tretje leto zapored se je s kolesom iz domačih Trbon podal proti jugu Evrope, tokrat pa ga je pot preko Avstrije in Italije vodila v Grčijo. Prejšnji četrtek je dosegel svoj letošnji cilj Džavdželje v severni Makedoniji, tik ob grški meji. V 24 aktivnih dneh je prekolesaril kar 2800 km in pri tem premagal več kot 25600 višinskih metrov. Po uspešno opravljenem podvigu Brezovnik te dni uživa zaslužen dopust v Grčiji, zadovoljstva pa upravičeno ne skriva.
1: Z letošnjim potovanjem sem zelo zadovoljen. Vse je potekalo tako, kot sem si zamislil. Zdaj posebnega načrta, kot sem že rekel, ni bilo, bil je samo cilj datumsko, kdaj biti v Džavdželji, to mi je tudi uspelo. Moram pa reči, da so bile poti res lepe, dnevno sem jih izbiral in mislim, da sem videl res prekrasne pokrajine, predvsem tam v Umbriji.
0: Na pot je krenil 11. maja. Preko Avstrije se je odpravil proti Italiji, nato pa s pomočjo trajekta dosegel Grčijo in nadaljeval proti svojemu cilju. Kot nam je povedal, so ga na poti spremljale zelo različne vremenske razmere, a je tudi leto vse potekalo po načrtih.
1: Tudi Grčija kot taka, sem šel čez gorati del, čez prelaze, res lepo, no? Da sem zelo zadovoljen. Kar se tiče vremena, zdravja, počutja, je bilo vse v najlepšem redu.
0: Na tako dolgih potovanjih ne manjka zanimivih dogodivščin in anekdot, eno izmed njih pa je zaupal tudi poslušalcem Koroškega radija.
1: Prišel v mesto Urbino v Italiji, kjer bi mogel biti kamp. Tega ni bilo, oziroma svega nisem jaz našel. Sem pač pri prvi hiši potrkal na vrata, poprosil, če lahko. Lahko za njihovo hišo postavim šotor. Malo sem čudno gledali, ampak vsem ni bilo problema. V nadaljevanju so mi pol nudili še tuš, WC, hrano. Tudi na koncu smo z lastnikom popila še kozarec vina.
0: Spomnimo, da je Bogdan leta 2024 iz Trbon preko Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore ter Albanije prikolesaril vse do grške prestolnice Aten in pri tem premagal približno 3600 km. Lani ga je pot vodila vse do turškega Istanbula.

0: Pred nami je še zadnji sklop današnjega športnega pregleda, ki ga začenjamo s košarko. Na Vrhniki je potekal nov turnir državnega prvenstva v košarki 3x3 za kategorije do 15, do 18 in do 21 let ter za člansko kategorijo, na katerem so ponovno dobro nastopile ekipe Koroške. Odličen rezultat je uspel ekipi Top Kop Koroška do 15 let v zasedbi Jaka Čas, Maj Korat, Sergej Ljubojevič in Nil Čevnik, ki se je prebila vse do četrtfinala in med močno konkurenco osvojila odlično peto mesto. Pomembne izkušnje je nabirala tudi ekipa Fridro Koroška do 15 let, ki je turnir zaključila na 10. mesto in ponovno pokazala veliko potencijala za prihodnost. Med mladinci je ekipa Top Kop Koroška nadaljevala dobre predstave ter se prav tako prebila v četrtfinale, turnir pa zaključila na 8. mestu. Pomembne tekmovalne minute in nove izkušnje je pridobila tudi mladinska ekipa Ulbrih Koroška, ki je prvenstvo zaključila na 13. mestu. Poseben pomen je imel tudi nastop mlade članske ekipe Viklin Koroška v sestavi Gašper Popič, Nigeč, Anej Lampret in Miha Zabel, ki je po zaključku obdobja splošne mature prvič letos nastopila v članski konkurenci državnega prvenstva. Fantje so žal po dveh zahtevnih tekmah ostali brez napredovanja ter turnir zaključili na 10. mestu. Tokrat zaključujemo šahovsko vestjo. V Volšperku je potekal turnir odprtega koroškega prvenstva v pospešenem šahu. Med 26 udeleženci je zmagal Marko Vrečič, Fužinar Hapro zrave na Koroškem, drugo mesto je zasedel Gerald Waldman, Volšperk in tretje Zdravko Burjak, šahovski klub Črna. Sledita domača igralca Manfred Komprat in Franz Kleinzazer. Po poletni pauzi se tekmovanje nadaljuje septembra s turnirjem v Ratljah ob Dravi. Zaključili smo ponedeljkov športni pregled. V našo družbo ste spet vabljeni prihodnji ponedeljek.
1: Slišali ste športni pregled na Koroškem radiju. Matej Nabernik in Miha Čop sta bila z nami.
2: Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.
3: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti z

0: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Dobro jutro z vremensko napovedjo. Danes bo na severu zmerno do pretežno oblačno, drugod po večini sončno vreme, popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht, temperature od 25 do 30 stopinj. Zvečer in po noči bo pretežno oblačno, predvsem na severu bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutri bo spremenljivo oblačno vreme, pojavljale se bodo plohe in nevihte, zjutraj bo od 12 do 17 in čez dan od 22 do 26 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine zajele vso Slovenijo, v četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo in hladneje bo. V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom. Poglejmo še temperature, 15 je v Mežici, v Slovenj Gradcu 14, na Ravnah 16, v Dravogradu 14 stopinj.
3: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
4: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
2: In še na ceste, kjer promet poteka brez večjih posebnosti, vozite previdno in nas obveščajte na 041-727-727.
5: Koroško jutro s Špelo Šavc.
2: Skoraj 3 minute čez 6 je dobro jutro v torkovem jutru. 9. junij je danes, dan pred rojstnim dnevom Koroškega radija. Še en lep dan je pred nami, upam vsej, z dobro kavo za dober štart na začetku in svežimi aktualnimi novicami. Začenjamo.

Eva Pavli in Ezra. Zakaj? 9.6. je Dobro jutro, Koroška. Vsako jutro začenjamo s svežimi informacijami, danes ne bo nič drugače. Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon. Kajzer je sicer sodelavci Fajon v petek že opravil tehnični del predaje in začel z delom. Med prvimi njegovimi potezami sta bila telefonska pogovora z zunanjima ministroma Izraela in Italije. Gremo na cesto. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 1,1 centa na 1,59 evra. Liter dizla je z 1,68 evra dražji za 3,8 centa, kurilno olje pa se je podražilo za 4,2 centa na evro in 31 centov. Cene veljajo do vključno 15. junija. Še o novem plezalnem uspehu. Slovenska zvezdnica športnega plezanja Janja Garnbret je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer bibliografiji v Franciji, ki je ocenjena z 9B+. Tako je v sporočilu za medije zapisal Red Bull. Čestitke, dobrovoljna Korošica.

Alex Warren in Fever Dream. 19 minut še šesto je, dobro jutro. Če vas v zadnjih mesecih spremlja občutek, da se življenje vrti predvsem okoli obveznosti rokov in pa nenehnega hitenja, bi lahko prav današnji dan, 9. junij, prinesel nekoliko drugačno energijo. Na ta dan se namreč na nebu srečata Venera, planet ljubezni, in Jupiter, planet obilja, sreče in rasti. Kakšna kombinacija. Astrologi ta aspekt označujejo za enega najugodnejših in najlepših v letu 26. Naj bo. 9. junij je lahko čist vaš.

0: dobro jutro. Rosalind in Snap v nadaljevanju, še prej pa na ceste. Statistika prometnih nesreč je v tem letu nekoliko zmanjšala v primerjavi z letom poprej, vendar smo žal letos zabeležili že 3 smrtne žrtve.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Barbara Plavec Brodnjak, oblikovalka, podjetnica in umetnica, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, vinoljub in haloški korant. Skupaj že 37 let starša Brini, Blažki in Boru, zadnji 2 leti pa tudi babica in dedek. Iskriv in igriv klepet, poln iskrenih priznanj, nalezljivega smeha, življenjskih spoznanj ter zgodb, ki dišijo po strasti in dobrem vinu.
3: Da je en del drugega, nisva, sva vsak svoja celota, ampak se mi zdi, da pa ko dama skupaj stvari, ki jih znama, da pa je lahko zelo dobra kombinacija. No?
4: Pa po 36 pa pol letih, če človek verjame v branje misli ali ne, ampak po 36 pa pol letih, v 90-ih primerih, ne, ko nekaj naredim, vem, kaj bo sledilo.
3: Aha, okay.
4: Vem, kakva bo posledica, vem, kak bo odziv.
3: Ampak...
4: Časih ona reče, ko sem jaz hotel reči, časih...
3: Ja. No, to se ponjuje, ta ja. To sem misla reči.
4: Ena stvar seveda je akcija, reakcija, drugo pa dejansko ne, ravnama na način, da ne, en bi praktično stopil ne, v stopinje drugega, ne, ravno, ker sva zrasla skupaj praktično. Jaz sem mislila 15 let.
3: No, jaz pa 16 takrat.
1: Dober glas se sliši v 9 vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Servis Avtokoleti Gradlje. Nujno potrebujem servis, menjavo gum, optiko podvozja in še klimo mi napolnite ter počeno vetrobransko steklo mi ocenite, a ja pa nimam Renaulta, Nissana ali Dače.
6: Samo to? Lahko takoj. Popravimo vsak avto, vsake znamke.
7: Zakaj bi servisirali drugje, če Avtokoletni Gradlje najbolj ugodan je? 02-888-0055. Avtokoletnik. Vedno v prednosti.
8: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
9: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
8: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
1: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
10: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
11: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
1: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
12: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špiclet Dravograd.
13: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
12: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
13: Vstop je prost. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
14: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Želim vam prijetno torkovo jutro, z vami v novicah Katja Gole. Na koroških cestah so policisti v prvih 5 mesecih letošnjega leta obravnavali 176 prometnih nesreč, kar je za dobrih 16% manj kot v enakem obdobju lani, ko jih je bilo 210. Kljub spodbudnemu trendu zmanjševanja števila nesreč pa statistiko zaznamujejo 3 smrtni primeri. Več o prometni varnosti na koroških cestah v prvih 5 mesecih letošnjega leta pa predstavnica za odnose z javnostmi in samostojna policijska inšpektorica policijske uprave Celje Milena Trbulin.
16: Letos smo sicer obravnavali dobrih 16% manj prometnih nesreč kot lani. Vendar ne moremo mimo tega, da so 3 ljudje v prometnih nesrečah umrli. V februarju je med pluženjem snega umrl sopotnik s traktorja, v aprilu mopedist in konec maja voznik kombiniranega vozila. Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so nasploh

0: še vedno nepravilna stran in smer vožnje, kar je pogosto pogojeno z uporabo mobilnih telefonov med vožnjo, neprilagojena hitrost, neupoštevanje pravil prednosti in nepravilni premiki z vozili. Alkohol je tudi še vse preveč prisoten pri udeležencih cestnega prometa. V zadnjih letih pa več voznikov vozi tudi pod vplivom prepovedanih drog in psihoaktivnih zdravil. Glavnina policijskih aktivnosti je zato usmerjena ravno v nadzore hitrosti, preverjanja psihofizičnega stanja in uporabe mobitelov med vožnjo.
1: Vse udeležence v prometu policisti pozivajo k strpnosti, previdnosti in doslednemu spoštovanju prometnih predpisov. Še posebej pa opozarjajo, naj za volan nikoli ne sedajo pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi.
2: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica? V Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
3: Od ideje do montaže. Hitro, kakovostno in dostopno.
2: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
3: Dan Kuchen Dravograd. Vse za vaš dom.
4: In kaj pravi vreme? Danes bo na severu pretežno oblačno, drugod po večini sončno vreme. Popoldne in zvečer bo v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najviše dnevne temperature od 25 do 30 stopinj danes. Zvečer in po noči bo pretežno oblačno, možne bodo padavine. Jutri bo oblačno s plohami in nevihtami, zjutraj od 12 do 17 in čez dan od 22 do 26 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine zajele vso Slovenijo, v četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo in hladneje bo. No, v petek pa bo večinoma sončno s svežim jutrom. Na Koroškem 15 stopinj.
5: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
4: Še na ceste, razen novih cen goriv, posebnosti ni, naj tako tudi ostane. Če pa vendarle kaj opazite, 041 727 727.

Smo šli med drevesa, Sidarto. 19 jih manjka še do 7. Dobro jutro. Torek je dan D za nove cene goriv. Če smo včasih obveščali na 14 dni ali sploh na daljše obdobje, no danes seveda temu ni več tako že lep čas. Vsak torek je drugačen, pa poglejmo 9. juni. O polnoči se je bencin na servisih zunaj avtocest seveda pocenil za 1,1 centa na 1,9 evra. Liter dizla pa je dražji in sicer z 1,68 evra za 3,8 centa. Kurilno olje se je prav tako podražilo za dobre 4 centa na 1,31 evra za liter. Cene, kot ste jih slišali in kot jih vidite in plačate, bodo veljale do vključno 15. junija. Varno in varčno na cestah, kamorkoli že potujete, pa strpno seveda in z užitkom do cilja. Dobro jutro.

0: 9 minut pred sedmo, dobro jutro. Pestro zgodnje jutro je za mežiškimi gasilci. Ob 4:22 minut je na Mariborski cesti v Mežici gorelo kombinirano vozilo. Gasilci PGD Mežica so zavarovali kraj dogodka, vozilo pogasili, odklopili akumulator in opravili pregled s termovizijsko kamero. Še hiter skok v našo bolnišnico, za veselje seveda. En deček in dve deklici so novi v naši porodnišnici. Vse najboljše želimo.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Gremo na Malčkov tek. Nedelja, 14. juni ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
7: Organizatorja Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem.
8: Slušni aparati, Audio BM.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Si predstavljate majhen kameček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovengradcu in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminjevih, Ravne in Slovengradec.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obeš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
14: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
15: Gremo na Kope!
16: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Elektrocelje DD, nadzorništvo Vuzenica, sporoča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju naslednjih postaj. Podklanc, Podklanc Hrastnik, Podklanc Kolar, predvidoma med 12.30 in 14. uro. Zgornja Vižinga naselje, mejni prehod Radlje, Brezovec Lanc, Brezovec, Zgornja Vižinga Navršnik, Murn, Radlje Žohar, Kapunar, Prelas, Radlje Škarc, med 9. in 13. uro, Sveti Duh Kos, Sveti Duh Ojstrica, Ojstrica Fajdl, Ojstrica Ladinek, Ojstrica Sveti Janez pa med 8 in 11.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje pa se zahvaljujejo. Gradite, prenavljate ali iščete materiale za opremo vašega doma, ne zamudite dogodka Odkritje, ki ga pripravlja Arč Rekur v M-piku na Ravnah na Koroškem. Na enem mestu vas čaka predstavitev parketov, keramike, armatur in sanitarne opreme. Vabljeni 12. junija ob 14. uri vsi strokovnjaki z tega področja in v soboto 13. junija ob 10. ko bo dogodek odprt za vse obiskovalce. Vabljeni, odkrite vse za vaš dom na enem mestu.

0: Shotgun in George Ezra. 7 je ura, dobro jutro, nadaljuje pa 27-letna ameriška country pevka in tekstopistka. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. Ella Langley v nadaljevanju, še prej pa seveda kaj novega v novicah.
1: A1 Senior Mio, ugoden paket za brezskrbno komunikacijo. Že za 6,49 evra na mesec. Ostanite v stiku z družino in prijatelji. Ob sklenitvi paketa lahko izberete tudi nov telefon po ugodni ceni in izkoristite odlične ugodnosti za starejše uporabnike. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na primorski avtocesti med Rabr, Komando in Postojno so stekla nočna gradbena dela, s katerimi želijo obnovo odseka pospešiti za skoraj mesec dni. Po noči bo potekalo predvsem betoniranje, kljub temu pa voznike v prihodnih dneh čaka precej gneče. Do sobote zjutraj je namreč zaprto voz Postojna proti Ljubljani. Nova kilometrska zapora in dvosmerni promet pa še povzročata zastoje tudi na štajerski avtocesti med Konicami in Dramljami. Na očitke Darsa, da je po noči zaradi zmanjšane vidljivosti in zmanjšane pozornosti voznikov varnost delavce manjša, pa Vrtovec odgovarja, da je na Darsu, da zagotovijo varno delo. Na bencinskih servisih zunaj avtocest pa od polnoči veljajo nove cene reguliranih goriv. Za liter bencina boste po novem odšteli dober cent manj oziroma pol evra manj pri polnem tanku goriva. Dizel je dražji za slabe 4 cente, pri 50-litrskem tanku goriva to nanese nekaj manj kot 2 evra več. Za dobre 4 cente na liter se je podražilo tudi kurilno olje. Blejski redarji pa na obali jezera že lovijo prve prekrškarje, ki zunaj urejenih kopališč skačejo v vodo ali poležavajo na travi. Poostren nadzor bo potekal vsak dan do septembra, kazen za nepravilno kopanje pa vas bo udarila po žepu za okroglih 200 evrov. Konec tedna bo na Bledu še posebej živahno zaradi 70. mednarodne regate. Zaradi tekmovanja bo večji del jezera zaprt za plovila, sprehajalna pot okoli Bleda pa ostaja odprta.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Danes bo na severu pretežno oblačno, drugod po večini sončno vreme. Popoldne in zvečer bo na severovzhodu nastalo nekaj ploh in neviht, temperature pa od 25 do 30 stopinj. Zvečer in po noči bo pretežno oblačno, možne bodo padavine, jutri oblačno s plohami in nevihtami, zjutraj od 12 do 17 in čez dan od 22 do 26 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo in hladneje bo, no v petek pa bo večinoma sončno s svežim jutrom. Na Koroške merimo 16 stopinj.
3: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Hano. Autocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti, obveščajte nas na 041-727-727. Bile so težave z delovanjem semaforja na Poljani, a sporočate, da že deluje normalno. Srečno pot.
4: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: 7:04 je, dobro jutro. Dogodki na Koroškem se v juniju kar vrstijo in prav je tako. No, Radlje bodo kmalu začetek druge etape dirke po Sloveniji. Več o tem v nadaljevanju.

Andraž Hribar je bil tole, 11 minut čez sedmo je, dobro jutro. To jutro tudi v Radlje ob Dravi, kjer je 17 stopinj Celzija. Bodo pa Radlje 18. junija gostile štart druge etape dirke po Sloveniji, enega največjih in najodmevnejših športnih dogodkov v državi. Dogodek bo v kraj pripeljal vrhunske kolesarje, spremljevalne ekipe, številne obiskovalce in medije, hkrati pa bo milijonom gledalcev doma in v tujini predstavil eno najbolj zelenih in kolesarjem prijaznih destinacij v Sloveniji. No, tam bomo z mobilnim studijem tudi mi spremljali dogajanje okoli dirke in gostili zanimive sogovornike. Več v naših novicah in na naši spletni strani ter družbenih omrežjih in seveda v etru Koroškega radija. Lepo jutro želim.

0: Towers, Puerto Rico.
1: Skoraj 27. je, dobro jutro. 9. junij je danes, dan ko se na nebu srečata dva srečna planeta. Venera, planet ljubezni, in Jupiter, planet obilja sreče ter rasti. Kakšna kombinacija. Astrologi ta aspekt označujejo za enega najugodnejših in najlepših v tem letu. Je to vaš dan, je pa vse najboljše. Sicer pa se je na ta dan rodil ameriški filmski igralec Michael J. Fox, pa tudi Johnny Depp. Leta 1969 je Brian Jones oznanil, da zapušča Stonese, leta 1970 pa je Univerza Princeton zaradi glasbenih dosežkov Bobu Dylanu podelila častni doktorat. Dobro jutro v njegovih ritmih.

0: ritmu Koruške je prebujenje lažje.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koruškega radija.
2: Velika otvoritev novega, največjega in najsodobnejšega Dan Küchen studija na Koruškem. Ne zabudite in izkoristite ekskluzivne otvoritvene ugodnosti. Vabljeni v petek, 12. junija ob 12. uri. Dan Küchen studio Slovengradec pri Rondoju v nekdanjem Rovando centru.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koruške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koruškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koruški radio.
2: Polnilni slušni aparati Neurod. Pokličite 0805076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti. Sedaj tudi na ravnah.
4: Halo, servis avtokoletni Gradlje. Nujno potrebujem servis, menjavo gum, optiko podvozja in še klimo mi napolnite ter počeno vetrobransko steklo mi ocenite, a ja pa nimam Renoja, Nissana ali Dače.
5: Samo to? Lahko takoj. Popravimo vsak avto, vsake znamke.
6: Zakaj bi servisirali drugje, če avtokoletni Gradlje najbolj ugoden je? 02-888-0055. Avtokoletnik, vedno v prednosti.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
9: Živiš kolesarstvo?
10: Pridruži se naši ekipi v freestyle trgovinah. Delo s kolesi, ki ga imaš rad.
9: Prijavi se zdaj.
11: Vaš mladostnik izgublja motivacijo za šolo, ne ve kako naprej, se zapira vase ali težko najde svojo pot. V programu Pumo Plus Slovengradec mladim med 15 in 29 letom pomagajo pri učenju, dokončanju šole, iskanju zaposlitve in gradnji samozavesti. Tam niso številka, ampak oseba. Pokličite 051-224-052 ali obiščite Celjsko cesto 22 v Slovengradcu. Pumo Plus, ko mladi potrebujejo podporo za korak naprej.
7: Kavarna Havana, ko sonce zajaha. Koruški radio. Iz naše regije.
12: Želim vam prijetno torkovo jutro, z vami v novicah Katja Gole. Na Koroškem smo dobili novo generacijo turističnih vodnikov, ki niso zgolj posredovalci informacij, temveč ambasadori krajev, povezovalci ponudbe in interpretatori lokalne identitete. Več Mateja Kotnik.
13: Kakšen mora biti turistični vodnik, je pojasnila Ana Pisar-Čivčič iz Regionalne razvojne agencije za Koroško, ki je usposabljanje organizirala.
14: Zdaj pri turističnem vodniku je vsekakor izjemno pomemben ta človeški faktor. Ne? Sploh v dan današnjem času, ko so v bistvu informacije res na dosegu rok, tudi opažamo, da turisti na našo destinacijo prihajajo že dobro informirani in turistični vodnik v tem kontekstu ni več sam posredovalec nekih informacij. Seveda so pomembne zgodovinska dejstva in se v bistvu zanimivi podatki destinacije. Še bolj pomembno pa je, na kakšen način jih turisti vodnik zna predstaviti obiskovalcem. On je v bistvu pravzaprav, bomo rekli, nek interpretator lokalne identitete. On mora poznati pravzaprav lokalne zgodbe, lokalne ljudi, posebnosti. Tisto nekaj več, kar ne moreš pač samo nekako prebrati, bomo rekli, na svetovnem spletu, tisto, kar tudi destinacijo bolj približa in naredi bolj pristno.
13: Letošnje izobraževanje je uspešno zaključilo 11 turističnih vodnikov. Na Koroškem jih imamo tako skupaj že okoli 25. Pred njimi ni lahka naloga, saj imajo pri turistični skupini zgolj eno samo priložnost, da navdušijo.
8: Danes bo na severu države pretežno oblačno, drugod po večini sončno vreme, popoldne in zvečer bo v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature od 25 do 30 stopinj. Zvečer in po noči bo pretežno oblačno, možne bodo padavine, jutri bo spremenljivo oblačno.

verjetno s plohami in nevihtami. Zjutraj od 12 do 17 in čez dan od 22 do 26 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine zajele vso Slovenijo. Tako bo v četrtek precej oblačno, se pa bo čez dan delno razjasnilo in hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Mežica in Slovenj Gradec 16 stopinj, Ravne in Dravograd 17. Na cestah večjih posebnosti ne beležimo, če je drugače, nič 41 727 727.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Dobro je povedal Balašević v tej pesmi: puste mladim petelinom, naj se šoperijo, tudi njihov čas bo minil. V nadaljevanju pa tole. Na odr poletnega gledališča Križank v juliju prihaja kultni muzikal Evita, ki prinaša pretresljivo zgodbo o vzponu Eve Peron. Ena največjih odrskih uspešnic vseh časov v produkciji opere in baleta SNG Maribor bo na 74. Ljubljana festivalu zaživela v štirih ekskluzivnih izvedbah, in sicer v juliju 6., 8., 10. in 13. No, na Koroškem pa se že to nedeljo obeta koncert Operna noč. V Grajskem parku na Ravnah bodo koroški simfoniki in solisti začeli uro in pol dolg program ob 19.30. Solista bosta koroška pevca Mateja Potočnik in Klemen Gorenšek, dirigent pa Đorđe Berak. Torej, tudi na Koroškem se dogajajo izjemni glasbeni momenti, v vseh krajih pravzaprav. Torej, so Stonsi na Koroškem radiju. Messi rap.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
5: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kameček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovenjgradcu in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Ambejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.

0: sploh pa ne tako, kot je bilo takrat, ko smo Kalifornijo tudi peli. Pojamo naprej, Ed Sheeran prihaja in Sapphire. Ura pa 8, čez nekaj trenutkov. Dobro jutro.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Novi finančni minister Andrej Šircelj opozarja na nujno reševanje skoraj 200-milijonskega proračunskega primankljaja. Kot eno od možnosti omenja dvig davka na dodano vrednost. Višji DDV bi v blagajno prinesel 300 milijonov evrov, a bi povprečni družini odnesel 130 evrov letno. Ukrepu zaradi nevarnosti novih podražitev ostro nasprotuje ekonomist Marko Jaklič. Medtem ko v Bruselj od vlade zahteva hitre rešitve do jeseni, če se želi zogniti sankcijam iz Bruslja, ker sicer luknjo v proračunu pripisujejo tudi poznim varčevalnim ukrepom Golobove vlade. Spletni nakupi iz Kitajske pa bodo kmalu dražji. Evropska unija s 1. julijem uvaja novo 3-evrsko carino za male spletne pakete v vrednosti do 150 evrov. Nova dajatev bo najbolj udarila kupce na platformah kot sta Temu in Shein, saj se 3 evri ne bodo prišteli celotnemu paketu, ampak vsakemu različnemu izdelku v košarici. Više cene bodo doletele vse pakete, ki bodo na carino prispeli po 1. juliju, če tudi ste jih naročili že danes. Na cesti proti Soriški planini pa je osebno vozilo zapeljalo z vozišča in zdrselo globoko v javnosti težko dostopno golbel. Medtem ko sta bili v prevrnjenem avtomobilu poškodovani dve osebi, je mimo prišel 12-letni mladi gasilec Lan. Deček ni okreval, ampak je prisebno iz družinskega avta vzel prvo pomoč, oskrbel krvavečo rano po nesrečencu, mami pa ukazal naj takoj pokliče reševalce. Za izjemen pogum so se mu že javno zahvalili tudi kranjski policisti.
2: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Danes bo na severu pretežno oblačno, drugod po večini sončno vreme, popoldne in zvečer bo v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature danes od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, možne bodo padavine, jutri oblačno s plohami in nevihtami, zjutraj od 12 do 17 in čez dan od 22 do 26 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine zajele vso Slovenijo. Četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo in ohladilo se bo. No, v petek pa nas čaka večinoma sončno vreme s svežim jutrom. 17 stopinj je ta hip v Slovengradcu in v Mežici, na Ravnah in v Dravogradu 18.
2: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Radar v Mislinji, če še kje nam to povejte na 041-727-727. Srečno!
5: Koroško jutro s Pelo Šavc.
0: 3 minute čez 8 je dobro jutro. Sezimo v denarnico. Obeta se omejitev gotovinskih plačil in kje še lahko dobimo brezplačno vodo iz pipe.

Mike Oldfield, tu Franc, 13 minut čez 8 je dobro jutro, Koroška. Poslujete gotovinsko, imate kaj denarja v denarnici ali prisegate na kartice? Kakorkoli, Evropska unija uvaja omejitev gotovinskih plačil v višini 10 tisoč evrov kot del ukrepov za boj proti finančnemu kriminalu. Nova uredba določa tudi, da bo treba pri gotovinskih plačilih nad 3 tisoč evrov zabeležiti podatke o kupcu. Od leta 2027, torej že prihodnje leto, bo tako po vsej Evropski uniji veljala enotna omejitev gotovinskih plačil v višini 10 tisoč evrov. V istem obdobju se pričakuje tudi uvedba digitalnega evra, ki bo pomembno vplival na način plačevanja. No, o tem, ko bo uredba sprejeta, do takrat pa dobro je imeti vsaj nekaj gotovine vedno pri sebi, vsaj za kavo ali dve.

Nina Pušlar, 18 čez 8 je, dobro jutro. Danes še nekaj sonca pri 17 stopinjah ta hip, no v sredo in četrtek pa bo vreme bolj kislo, hladneje bo pa tudi mokro. Kaj pa naprej? No od petka do nedelje kaže na večinoma sončno in suho vreme, segrelo se bo, v naslednjem tednu pa bo verjetno precej jasno, le popoldne se nekoliko poveča možnost ploh in neviht. Temperature pa se bodo vrtele okoli 25 stopinj Celzija. Dober vikend očitno pred nami, se ga veselimo že v torku. Lady Gaga in Bruno Mars skupaj, Die with a Smile. Dobro jutro.

0: pol devete. Taylor Swift v nadaljevanju, še prej pa stanje varnosti v mestni občini Slovenj Gradec je ugodno. Varnostne razmere na območju tamkajšnje policijske postaje ohranjajo značilnosti preteklega leta.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Velika otvoritev novega, največjega in najsodobnejšega Dan Kuchen studija na Koroškem. Ne zabudite in izkoristite ekskluzivne otvoritvene ugodnosti. Vabljeni v petek, 12. junija ob 12. uri. Dan Kuchen studio Slovenj Gradec pri Rondoju v nekdanjem Rovando centru.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
5: Si predstavljate majhen kameček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovenj Gradcu in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Opa, nekdo je že skočil v morje, pa še sploh nismo v poletju.
6: Ja, vsi že komaj čakajo morje, valove, hladno pijačo in družbo. Ker gremo na 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus Resort 4 zvezdice z večerno glasbo, beach partijem in legendarno peno, ki je ne manjka niti v pralnem stroju.
2: Vse to že za 599 evrov. Pridruži se nam na skupnih počitnicah s Koroškim radijem in relaksom.
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Dober dan vam želim. Z vami sem Ajda Prislan. Svet mestne občine Slovenj Gradec se je seznanil s poročilom o delu policijske postaje Slovenj Gradec za leto 2025. Statistični podatki kažejo, da je stanje varnosti ugodno. Prav tako ugodno stanje kažejo tudi odzivi zunanje javnosti na delo policistov postaje Slovenj Gradec. Varnostne razmere na območju policijske postaje ohranjajo značilnosti preteklega leta. Robert Kovačič, pomočnik komandirja.
9: Glede statistike v letu 2025 moram povedati, da je nekako ostala na nivoju iz prejšnjih 10 let. Seveda so tu neka pozitivna in tudi negativna odstopanja, ampak sama statistika kaže, da živimo v varni občini z malo kriminala in z malo prometnih nesreč. Prometnih nesreč je nekoliko manj, so pa posledice pri udeležencih glede na stopnje poškodbe nekoliko večje. Namreč v lanskem letu smo imeli 2 nesreči s smrtnim izidom in pa nekaj je bilo tudi s hudimi telesnimi poškodbami. Tako da nivo tega je nekoliko višji kot v prejšnjem letu.
8: V zvezi z enoslednimi vozili policisti v zadnjem času ugotavljajo.
9: Predvsem mladostniki zelo radi predelujejo ta motorna kolesa oziroma kolesa z motorjem, predvsem ta, ki imajo omejitev hitrosti do 25 km na uro. Namreč kar nekaj smo teh vozil zasegli, ki presegajo kasneje, ugotovljeno, da presegajo večje hitrosti, kot so dovoljene. Ta vozila potem mi zasežemo in pošljemo z predlogom za uničenje na sodišče. Je pa kar nekaj nesreč in tudi poškodb v zadnjem času z temi enoslednimi vozili. tudi to se nam dogaja.

0: Raja, da so pešci pogosto krat ogroženi zaradi njihovega nespametne vožnje, tako da se tudi pešci večkrat umaknejo, z nekih hujših nesreč pa zaenkrat nismo imeli.
1: Vozila, ki bi morala peljati 25 km na uro, predelajo, da dosežejo hitrosti tudi čez 100 km na uro.
0: Tu bi rekel staršem, to so kolesa, ki so zelo lahka, ti uporabniki so še zelo mladi, hitro lahko prije do nekih nesreč, zato bi tu res apeliral na starše, dejte pogledati, s čim se vaš otrok vozi in dejte preveriti, da niso sami naredili kakšne izboljšave v smislu povečanja hitrosti oziroma moči tega enoslednega vozila.
1: V mestni občini Slovenj Gradec je bilo med vsemi kršitvami v prometu kar polovica zaradi neprilagojene hitrosti vožnje. Sledijo kršitve zaradi neuporabe varnostnega pasu ali uporabe mobilnih telefonov med vožnjo in druge.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Danes bo na severu pretežno oblačno, drugod po večini sončno vreme, popoldne in zvečer na severovzhodu plohe in nevihte. Temperature pa danes od 25 do 30 stopinj. Zvečer in po noči bo oblačno, možne bodo padavine, jutri bo oblačno z dežjem, zjutraj od 12 do 17, čez dan do 26 stopinj. No, v noči na četrtek bodo padavine zajele vso Slovenijo, v četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo in hladneje bo. V petek pa bo večinoma sončno, svežim jutrom. Mežica in Slovenj Gradec 17 stopinj, Ravne in Dravograd 19.
4: Dobrodošli v AMZS.
5: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
3: Še na ceste, radar v Mislinji, če še kje ni 41 727 727.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehneš, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Koroški radio. Ritem Koroške.

18 pred 9. Dobro jutro z Koroškega radija. Mogoče se spomnite, kako je turistka v Italiji sprožila razpravo, potem ko je natakar ponudil le ustekleničeno mineralno vodo za približno 7 evrov. Trdila je, da je voda naravni vir in univerzalna človekova pravica. Zato bi morala biti brezplačno dostopna, podobno kot druge osnovne storitve v gostinstvu. No, Evropska unija ne predpisuje enotnega pravila za brezplačno vodo v restauracijah, ampak določa predvsem kakovost pitne vode, medtem ko je postrežba v gostinstvu v domeni posameznih držav. Dostop do vode iz pipe v Evropi niti ni enoten, saj je odvisen od zakonodaje posamezne države. V nekaterih državah je voda brezplačna in obvezna, drugje pa ostaja stvar bontona ali poslovne odločitve gostinca. Naprimer, v Franciji in Španiji je brezplačna voda iz pipe obvezna stvar. V Italiji in Nemčiji pa ni obvezne brezplačne vode. In Hrvaška? Ni zakonske obveznosti brezplačne vode v gostinstvu, zato je praksa odvisna od lokala. No, pri nas se vodo iz pipe zraven kave še zmeri da dobiti in naj tako tudi ostane. 16 pred 9.

0: U ritmu Koruške je prebujenje lažje. Dobro jutro. Jutrani program Koruškega radija.
1: Velika otvoritev novega, največjega in najsodobnejšega Dan Kuchen studija na Koroškem. Ne zabudite in izkoristite ekskluzivne otvoritvene ugodnosti. Vabljeni v petek, 12. junija ob 12. uri. Dan Kuchen studio Slovengradec pri Rondoju v nekdanjem Rovando centru.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicom izberete poslovalnico v Slovenj Gradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
1: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj, z vami že 35 let.
2: Vabimo vas na ogled filma Exodus 1945, Naša kri.
3: Grem, se vidimo konc tedna.
2: 13. juni ob 19. uri v kulturnem domu Stari trg.
4: Dol, skočim.
2: Po ogledu sledi pogovor z ustvarjalci. Vabljeni.
5: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
8: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Gostinica Nama Nova Slovenjgradec.
10: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
9: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovenjgradec.
11: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
12: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
11: Za več informacij pokličite 051 647

0: Sixpence, Not the Richer in Kiss Me. Poljubi so pomembna stvar. Emilija v nadaljevanju in Big Big World, ura je 9, čas je za novice.
1: Modri fon, čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. V državni zbor danes prihaja 6 nadomestnih poslancev, ki bodo zamenjali člane nove vladne ekipe Janeza Janše. Največ sprememb je doletelo stranko Demokrati, kjer se poslavlja kar polovica poslanske skupine. Med novimi obrazi bosta že danes v klopi sedla inženir Dejan Zakrajšek in komaj 26-letni šef podmladka SDS Luka Simonič. Novi vodja poslancev krščanskih demokratov pa je postal Janez Žakelj. Trumpov odvetnik pa je na poti do ministerskega stolčka. Ameriški predsednik Donald Trump je uradno imenoval svojega nekdanjega odvetnika Todda Blanche na položaj pravosodnega ministra ZDA. Ključno potrditev bo Blanche iskal v senatu, kjer pa ga po ocenah analitikov čakajo resne težave. Demokrati mu očitajo velik konflikt interesov, položaj pa mu otežujejo še očitki o prikrivanju dokumentov v razpiti aferi pokojnega Jeffreya Epsteina. Za konec pa še, jog 2-4 na teden naj bi bil po nekaterih študijah zdravilen. Ste se po dobrem jogu že kdaj počutili, kot da ste pritisnili gumb za ponovni zagon? Nova znanstvena dognanja potrjujejo, da solze resnično pomagajo pri prehodu iz visoke napetosti v mirjenje. Strokovnjaki pa ob tem opozarjajo, da jog ne deluje kot čužežni hormonski reset za vsakogar. Olajšanje po jogu je namreč bolj kot od hormonov, odvisno od upočasnitve dihanja, sprostitve živčenja in predvsem od tolažbe ter podpore ljudi. Okoli nas.
4: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšne, kot ste si jo vedno želeli.
5: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
4: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
5: Dankuchen Dravograd.
0: Danes bo na severu pretežno oblačno, drugod po večini sončno, popoldne in zvečer v severovzhodni Sloveniji plohe in nevihte, temperature pa do 30 stopinj. Zvečer in po noči bo pretežno oblačno, možne bodo padavine, jutri bo oblačno s plohami in nevihtami, zjutraj od 12 do 17, čez dan do 26 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine zajele vso Slovenijo, v četrtek bo tako sprva precej oblačno, se bo pa čez dan delno razjasnilo in ohladilo. V petek pa nas čaka večino sončno vreme s svežim jutrom. Poglejmo temperature, Mežica 19 stopinj, Dravograd in Slovenj Gradec 20, na Ravnah 21.
6: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Še na ceste, na zadnji radar v Mislinji. Če ga vidite še kje, ni 41-727-727. Srečno.
7: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: Dobro jutro. 3 minute čez 9 je. Najprej na malco, pol pa naprej. Tudi na naše avtoceste, kjer bo do dela potekala po noči.

0: Pa se dejmo dvigant vse do neba, 9:09 je, še prej pa gremo na malco.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, dam spet jedo, ka bom dan za malco.
3: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
0: Pridite na solatni krožnik s tuno ali pa pečenim piščancem, pa tudi dunajca in pomfri imajo in še kaj se bo našlo.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Tam pa danes porova juha, pa piščančji zrezek z jajcem, pražen krompir in solata. Lahko pa izberete tudi široke rezance s tuno in solato. Sicer pa vsak dan na voljo dunajc prilogo, sladki skutni štrukli s kompotom in solatni krožnik s serom na žaru.
3: Prijeda na malco, bowling center Bajta v Radlje.
0: Pečena svinska rebrca, dušen riž in solata, pa pečena piščančja bedra z mlinci in solato. Zabeljen sadnic, mok in kompot, vsak dan pa dunajc prilogo, solata in pašta fižol z mesom.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: Svinski zrezek v lovski omaki s hruhovo rolado danes in solata. Poleg tedenskega menija pa vsak dan na žlico, vampi pasulj in golaš za mesojece in vegane.
6: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Tam pa danes pečeno bedro, krompir in solata, pa juha, sadnic, moki in kompot. Dobar tek. 9:11, Falko je tole.
7: Ginny, komm, come on, steh auf, bitte, du wirst ganz nass, schon spät, komm, wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder wir?

Kamila Kabejo, 19 čez 9, dobro jutro. Še malo pa bo 15. juni, za mnoge dan za plačo. In medtem, ko bodo naši vršilci ljudske volje prejemali še višje plače, pa je na Madžarskem z novim premijejem drugače. Madžarski parlament je namreč soglasno podprl zakon, ki ga je prevladala vladajoča stranka in predvideva znižanje plač poslancev. Z naslednjim mesecem naj bi se tako osnovne bruto plače poslancev znižale za 40% na 3690 evrov. Pa mi? Kje smo? Kljub vedno višjim cenam, še vedno tam zadaj.

0: Iggy Pop in The Passenger, 4 minute še do 9:30. In Andres v nadaljevanju. Še prej regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa v Slovengradcu je bilo že 30. po vrsti.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Barbara Plavec Brodnjak, oblikovalka, podjetnica in umetnica, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, vinoljub in haloški korant. Skupaj že 37 let starša Brini, Blažki in Boru, zadnji dve leti pa tudi babica in dedek. Iskriv in igriv klepet, poln iskrenih priznanj, nalezljivega smeha, življenjskih spoznanj ter zgodb, ki dišijo po strasti in dobrem vinu.
3: Se prostituiraš, ne? Kakorkoli, ljudje si napačno predstavljajo morda, kaj jaz počnem kot nek prvi človek nekega velikega sistema. Ne? Jaz sem prodajalec in to je nenehna prostitucija. Seveda, mogoče mojo vlogo reducirati na ne, tebi je lahko, mi smo te reševali, pa vse ostalo. Ne? Na trgu je množica bank, ne? Nekatere čez mejo, ne? Ki sploh nimajo tu nobenih ne, fizične prisotnosti, pa so že tretje na trgu in podobno. Ne? In je treba se vse prostituirati. Ne? In je na 100 pred 200 ljudmi je prostitucija. Se ti prodajaš institucijo, ti prodajaš ne? Rešitve institucije. Ne? In jaz se praktično na rekovajih prostituiram 12 ur na dan. In čas jih grad samo mir. Samo čas s sabo, eno uro.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite

0: Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
1: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
2: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
3: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
4: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
2: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
6: Dober dan vam želim. V novicah sem z vami Ajda Preslan. V Slovenjgradcu so minuli konec tedna ekipe civilne zaščite in Rdečega križa preverjale svoje znanje. Tam je bila Natalija Križaj.
7: Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa organizirajo izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Murska Sobota, Ptuj in Slovenjgradec, območnega združenja Rdečega križa Slovenjgradec ter Ljutomer in mestna občina Slovenjgradec. Letošnje je bilo že 30. Sodelovale so ekipe občine Mežica, gasilskega društva Šentjanč, območnega združenja Rdečega križa Mežiške doline, dve ekipi civilne zaščite iz Majšperka ter ekipi mestne občine Ptuj in območnega združenja Rdečega križa Gornja Radgona. V središču mesta so hkrati potekale spremljevalne aktivnosti, kjer so se predstavljale organizacije in službe zaščite, reševanja in pomoči, PGD Pameče Troblje, enota za prečrpavanje vode civilne zaščite Ptuj, Gorska reševalna služba Maribor, Center transfuzijske dejavnosti Slovenjgradec, Društvo tabornikov Rod Severni kurjer Slovenjgradec in Zdravstveno reševalni center Koroške. Kot je na dan dogodka povedala višja svetovalka za zaščito in reševanje iz regijske izpostave civilne zaščite Slovenjgradec, Nada Jeseničnik-Krajnc, je preverjanje usposobljenosti ekip potekalo na različnih delovnih mestih.
8: Delovno mesto ena je v parku pri upravni enoti, torej v bližini tega spomenika Gandija. Potem delovno mesto dva je pri zdravstvenem domu Slovenjgradec, delovno mesto tri je v centru mesta in pa delovno mesto štiri je pri graščini Rotentorn. Vse te ekipe se bojo mogle usposobiti oziroma delovati v primeru naravne ali druge nesreče, ali bo to prometna nesreča, ali bo potres, kakršnakoli naravna nesreča, ne oni morajo v bistvu odreagirati, ko pride na delovno mesto in reševati trenutno situacijo, ki je tam.
7: In kaj pomeni potem rezultat pri tem tekmovanju za posamezne ekipe?
8: Da so ekipe iz treh regij, ne, in vsaka prvovrščena, torej tista ekipa, ki bo dosegla najvišje število točk, ker vsako delovno mesto se ocenjuje in potem, ko dosežejo najvišje število točk, se uvrstijo na državno preverjanje, ki bo 12. septembra v Brežicah.
7: Na državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči se je iz Pomurja uvrstila ekipa območnega združenja Rdečega križa Gornja Radgona, iz Podravja ekipa civilne zaščite mestne občine Ptuj 1, z Koroške pa ekipa območnega združenja Rdečega križa Mežiške doline.
9: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovenjgradec.
10: Danes bo na severu pretežno oblačno, drugod po večini sončno vreme, temperature do 30 stopinj. Zvečer in po noči bo pretežno oblačno, možne bodo padavine, jutri nas čaka oblačno s plohami in nevihtami, zjutraj od 12 do 17, čez dan pa do 26 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine zajele vso Slovenijo, četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo in hladneje bo, no v petek pa bo znova večinoma sončno s svežim jutrom. Mežica 20 stopinj, Dravograd 21, Slovenjgradec in Ravne pa 22 stopinj.
11: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec.

0: brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj. Nič 7, nič 4, 5, nič 2, 2, 2.
2: Promet poteka brez večjih posebnosti, naj tako ostane, vi pa nas obveščajte na nič 41 727 727.

Mexican Girl in Chris Norman. 20 minut še manjka do 10. Ste na cesti, srečno pot, kamorkoli potujete. Če greste na avtoceste, pa spremembe se obetajo. Na primorski avtocesti so se začela nočna dela. To naj bi obnovo odseka skrajšalo za 20 do 30 dni, pravijo. Minister Vrtovec je ob tem napovedal prizadevanja za nočno delo tudi na drugih avtocestnih deloviščih, ni pa zanemrljivo vede, da so stroški dela po noči višji za 50%. Obnova štajerske avtoceste med slovenskimi Konicami in Dramljami pa je prešla v naslednjo fazo. Od danes je na približno 7 km dolgem odseku vzpostavljena nova prometna ureditev, pri kateri bo promet potekal dvosmerno po smernem vozišču proti Ljubljani. Smerno vozišče proti Mariboru pa bo zaradi obnovitvenih del zaprto. Srečno in strpno na cesti, ne pozabite, bencin je malenkost cenejši, dizel pa spet draži. Lahko nogo želim.

Dobro jutro, Koroška. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Razgibano z nami.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: A bejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
11: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
13: Za več informacij pokličite
14: 051-647-541.

0: Kesha, det är In Smooth Operator, det sätter jag ora. Ale Farbenin, Bad Idea, su Nadalje Vanju, ostanite z nami.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10. Poletje tudi pri A1. V A1 nakupovalnici najdeš vse za brezskrbne počitnice. Od pametnih ur in brezžičnih slušalk do električnih skirojev in prenosnih zvočnikov. Nakupne obroke z brezplačno dostavo in brez obresti. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Na zunanje ministrstvo je danes čas za zadnjo primo predajo. Novi minister za zunanje evropske zadeve, Tone Kajzer, bo danes tudi uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon. Tehnični del predaje je sodelavci opravil že v petek, ko je takoj začel z delom v novi vladi Janeza Janše. Med njegovimi prvimi potezami sta bila nujna telefonska pogovora z zunanjima ministroma Italije in Izraela, saj je Kajzer že v prisegi napovedal, da bodo osrednja prioriteta prav odnosi s sosednjimi državami. Na filipinskem otoku Mindanao pa reševalci bijejo bitko s časom po uničujočem potresu z magnitudo 7,8. Po zadnjih podatkih tamkajšnjih oblasti je umrlo najmanj 41 ljudi, več kot 470 pa je poškodovanih. Zaradi podrtih domov je moralo na varnost bežati več kot 40 tisoč prebivalcev. Reševalne ekipe med ruševinami še vedno mrzlično iščejo preživele. Potapljači pa so med odstranjevanjem zapuščenih ribiških mrež blizu Sicilije doživeli pravo podvodno presenečenje. Globoko pod gladino jim je pot prekrižal veliki beli morski pes, ki so ga uspeli tudi posneti. Biologi poudarjajo, da gre za sploh prvi podvodni video te kritično ogrožene živali v Sredozemskem morju. Ogromen samec je okoli potapljača umirno krožil, znanstveniki pa mirijo, da so ga opazili daleč stran od obale sredi odprtega morja.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Kaj pravi vremenska napoved? Danes bo na severu pretežno oblačno, drugod po večini sončno vreme, temperature do 30 stopinj. Zvečer in po noči se bo pooblačilo, možne bodo padavine, jutri bo oblačno z dežjem, zjutraj od 12 do 17 in čez dan od 22 do 26 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine zajele vso Slovenijo, v četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo in hladneje bo. V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom. In še temperature, Mežica 21, Slovengradec in Dravograd 22 stopinj, na Ravnah 23.
1: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti, ni 41727727 pa je številka našega prometnega telefona. 3 minute čez 10, torkovo dopoldne je sonce mamo, prijaznih 20 stopinj in več, pa gremo z aktualnimi novicami in dobro muziko naprej. Na cesti pa previdno.

Hit prevalske zasedbe Četrta dimenzija iz zlatih 80-ih let je bil tole Poljubi me in steci. Mi pa 10 čez 10 v leto 26 na svetovno prvenstvo v fuzbalu, to bo med 11. junijem in 19. julijem. Mednarodna nogometna zveza FIFA je tik pred začetkom svetovnega prvenstva predstavila nenavadno ponudbo navijačem, ki imajo možnost, da se njihovo ime ali kratko sporočilo, ponavadi gre za Will you marry me, pojavi na semaforih stadionov v ZDA, Kanadi in Mehike. Za tako imenovani super pozdrav pa morajo odšteti $79, kar znaša približno 68 evrov in pol. No, vsaj enkrat, dokaj spodobna cena, če se temu lahko tako reče. Bi se radi videli na zaslonu? Evo, 70 evrov pa ste gor. Še več športa v nadaljevanju, kaj pravi Čeferino vmešavanju politike v šport in kaj čaka naše odbojkarje. Tole je Nick Kershaw in The Riddle.

Runaway Horses in Belinda Carlisle. 9 minut še manjka do pol enajste. Enim dobro jutro, drugim dober dan. Nadaljujemo s športom. Predsednik Evropske nogometne zveze UEFA Aleksander Čeferin je v ljubljanski cukrarni na konferenci Več kot igra v organizaciji Pop TV-a med drugim poudaril, da bi se morala politika čim manj umešavati v šport, da pa v Sloveniji naredi premalo za spodbujanje športa. Ok, tema za debato, še nadaljujemo. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je minuli konec tedna odpotovala na Kitajsko, tam pa jo čaka prvi turnir elitne lige narodov. Slovenci bodo šestič nastopili na tem tekmovanju, mešanica izkušenih in mladih igralcev pod taktirko selektorja Fabija Solja pa bo skušala po dveh zaporednih četrtih mestih priti do prve medalje. Slovenijo tako v prihodnjih dneh čakajo obračuni s Kitajsko, Poljsko, Kubo in Japonsko. Gostite Kitajci bodo jutri prvi slovenski tekmec, na to Soljeve varovance čakajo še dvoboji s Poljsko v četrtek, Kubo v soboto in Japonsko v nedeljo.

svetovnega prvenstva v nogometu. To je lahko vaša himna, Teddy Swims in I Lose Control. Dve minuti še do pol enajste. Preden jo ujamemo, pa še tole. Šola zdravja na Legnu, kjer vsako jutro na prostem telovadijo babice stare do 84 let, je praznovala svoj 10. rojstni dan.

0: Je že 37 let starša Brini, Blaški in Boru, zadnji dve leti pa tudi babica in dedek. Iskriv in igriv klepet, poln iskrenih priznanj, nalezljivega smeha, življenjskih spoznanj ter zgodb, ki dišijo po strasti in dobrem vinu.
1: Da je en del drugega, nisva, sva vsak svoja celota, ampak se mi zdi, da pa ko dama skupaj stvari, ki jih znama, da pa je lahko zelo dobra kombinacija. No?
2: Pa po 36 pa pol letih, če človek verjame v branje misli ali ne, ampak po 36 pol letih, v 90 primerih, ne, ko nekaj naredim, vem, kaj bo sledilo.
0: Aha, okay.
2: Vem, kakaj bo posledica, vem, kak bo odziv.
1: Ampak...
2: Časih ona reče, ko se ima svoj to reči, časih...
1: Ja. No, to se
0: ponjuje, ta ja.
1: To se misle reči.
2: Ena stvar seveda je akcija, reakcija, drugo pa dejansko ne, ravnama na način, da ne, en bi praktično stopil ne, v stopinje drugega, ne, realno, ker sva zrasla skupaj praktično, jaz sem mislila 15 let.
1: No, jaz pa 16 takrat.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
5: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
6: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špicle Dravograd.
7: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
6: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
7: Vstop je prost.
8: Ej, neki robota.
7: Brez skrbi, Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistemi. Vse pod kontrolo.
9: Elops Slovengradec.
10: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
11: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Lep dan vam želim, Ajda Prislan. Društvo Šola zdravja je nevladna organizacija, ki združuje ljudi z namenom izvajanja jutranje telovadbe na prostem v vseh letnih časih. Z redno vadbo, 1000 gibov, krepijo telo in duha, širijo krog znancev, pridobivajo nove prijatelje in se prek društva vključujejo v lokalne dogodke. Druščina, ki deluje na Legnu, je praznovala 10. jubilej. V njej sodelujejo predvsem ženske, kdaj pa tudi moški. Starostni razpon telovacev je od 62 do 84 let. Na svojem slavnostnem srečanju z gosti so širši javnosti pokazale, kako se razgibavajo, sodelovale so vse skupine iz mestne občine Slovengradec, še z drugimi gosti iz regije. Darinka Vauh.
14: To so določene vaje od dr. Geršina in jih delamo po celi Sloveniji enake. In prav to te tri voditeljce so šle, ko nas vodijo, so šle tja na eno izobraževanje. Vsi, kdor pač pride, lahko dela.
13: In zakaj je takšno gibanje pomembno in zakaj prijazno in prijetno? Darinki Vauh se pridruži Jana Komar.
14: Pač prvič je telovadba, se zelo dobro pol počutiš, drugič je pa druženje, pa shodimo na skupne izlete, pa imamo zaključek, pa recimo, kjera ima okroglo obletnico, povabi, ne vem, uprešo, kdor pa ima tak rojsen dan, pa prinese pecivo, pa nekaj se spije, pa to je to. Mi imamo pač ob osmih, ker imajo, drugače pa se po osmih začne. Mi imamo ob osmih, zato ker pač zjutro pač babice moramo otroke v šolo spravljati pa tak dalje in začnemo šele v osmih.
15: Kaj pa je vam najbolj všeč?
16: Pa ne vem, jaz sem vesela, da se počutijo naše ženske odlično. Ne? So imamo 9 žensk, ko so že čez 80 stare. In da taka pride pa s takim veseljem telovadi tole, meni

0: Že to veliko pomeni, a ne?
1: Ona je pa od vsega začetka, ona je pa 10 let, drugače je pa ustanoviteljica Zinka Jamnika, ne? Zinka je pa nalegno začela.
2: Je pa skupina odprtega tipa, kdor pride na jutranje srečanje, telovadi.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
4: Danes bo na severu oblačno, drugod po večini sončno, vreme popoldne in zvečer pa na severovzhodu Slovenije plohe in nevihte. Od 25 do 30 stopinj merimo danes, no zvečer in po noči bo pretežno oblačno, možne bodo padavine. Jutri nas čaka oblačno vreme z dežjem, zjutraj bo 12 do 17 in čez dan do 26 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine zajele vso Slovenijo, v četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo in hladneje bo. V petek pa bo večinoma sončno s svežim jutrom. Ta hip na Koroškem 23 stopinj.
5: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
6: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
4: Promet poteka brez večjih posebnosti. Obveščajte nas na 041-727-727. Pečo spole na isto, tedi su im se tole.

0: In Mendi, sedem jih še manjka do 11. Lep pozdrav iz studija Koroškega radija. Torek, 9. junije danes, pa prav fajn vreme imamo.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Polnilni slušni aparat Neurod. Pokličite 08-05-76 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti.
7: Sedaj tudi na ravnah.
8: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
9: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
10: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
11: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
12: Obejš, kje pa?
11: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
13: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!

0: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dober dan in prijeten torek voščim tudi Ula Šekula. Pri Postojni uvajajo nočna dela na avtocesti. Obnovo naj bi skrajšala za 20 do 30 dni. Minister Vrtovec zdaj želi, da bi podoben način, kjer je mogoče, uvedli tudi drugod. Ministrstvo pa bo preverilo še, ali bi zaradi milejših zim del avtocest lahko obnavljali tudi po zimi. Tožilstvo je medtem vložilo obtožnico zoper nekdanjega šefa policije Senada Jušića. Večer piše, da obtožnica še ni pravnomočna, po navedbah časnika pa naj bi se nanašala na očitke o nedopustnem poskusu vplivanja na delo tožilstva. Zadeva izhaja iz ovadbe tožilke Mateje Gončin, povezave s sestankom o njenem varovanju in zadevi Lindav. O nadaljevanju primera bo zdaj odločal sodni postopek. Ko vam v Rimu ob sladoledu ponudijo dodatke, pa raje vprašajte, koliko stanejo. Nek ameriški par je namreč v italijanski prestolnici za dva sladoleda plačal kar 44 evrov. V sladoledarni blizu trga Piazza Navona sta naročila dva lončka s po tremi kepicami. Na to pa so jima dodali še kanolije in makrone. Dodatki so skupaj stali 20 evrov. Turistka je račun objavila na Facebooku in izkušnjo označila za turistično past, no je pa hkrati priznala tudi, da bi morala prej preveriti cene.
0: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica? V Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
3: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
0: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
3: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
4: Pretežno oblačno vreme, danes nekaj sonca, lahko pa tudi zagrmi, pa do 30 stopinj merimo. Zvečer in po noči bo pretežno oblačno, možne bodo padavine, jutri oblačno z dežjem, zjutraj od 12 do 17, čez dan pa do 26 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine zajele vso Slovenijo, četrtek bo tako sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, bo pa hladneje. No, v petek nas spet čaka več sonca in sveže jutro. 22 stopinj je v Mežici, Slovenjgrad Ravne Dravograd pa 24 stopinj.
5: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
4: Na cestah ni večjih posebnosti, vozite previdno. Minuti čez 11, Špela Šavcem bila z vami v torkovem jutru. Naslišanje jutri zjutraj, ko praznuje Koroški radio. V popovdne danes pa prihaja Barbara Polutnik-Brusnik.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velika otvoritev novega, največjega in najsodobnejšega Dan Kuchen studija na Koroškem. Ne zabudite in izkoristite ekskluzivne otvoritvene ugodnosti. Vabljeni v petek, 12. junija ob 12. uri. Dan Kuchen studio Slovengradec pri Rondoju v Rovando centru.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
1: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Wurt.
3: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
4: Padli je, kaj imaš?
3: Mama, Roman je v Brezno.
4: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
3: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
5: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
3: Lepo izdihni, a vidiš si cel rdeči že.
5: Gremo na Malčkov tek. Nedelja, 14. junij ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
6: Organizatorja Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem. Generalni sponzor NIM2. Glavni sponzori Škoda PSC Praprotnik, Dravske elektrarne Maribor, del skupine HSE, OTP Banka in Argeta Junior. Izvedbo programa je omogočilo sofinanciranje Fundacije za šport.
7: Oh, kako je vroče.
1: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
8: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Wherever you go, whatever you do, pri tebi doma.

0: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Gostinica Nama Nova Slovengradec.
1: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
0: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.

0: Poslušate Koroški radio. Ura je 12, tu našo družbo pa prihaja Billy Idol.
1: Zdaj ti že povem, soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja, vidiš si cel rdeči že.
4: Koroški radio. Novice.
5: Dobar dan, voščim tudi Ula Šejkulan. Pri Vrsarju v Istri je dopoldne strmoglavilo manjše letalo. Hrvaška policija je obvestilo o nesreči prejela okoli 8:30, po prvih podatkih pa je bila ena oseba poškodovana. Po poročanju tamkajšnjih medijev naj bi bil pilot Slovenec, a uradne potrditve še ni. Kako hude so poškodbe in kaj se je zgodilo v zadnjih trenutkih leta, za zdaj ni znano, a na Hrvaškem so se prižgali alarmi. To je namreč že druga letalska nesreča v Istri v zadnjih nekaj dneh. Minister Vrtovec pa žuga vodstvu Darsa. Infrastrukturni minister zahteva prevzem odgovornosti od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča, če bodo preiskave potrdile nepravilnosti pri gradnji njihove nove palače v Ljubljani. Na Darsu se sicer branijo, pravijo, da so stavbo gradile že prejšnje uprave, sami pa so jo le dokončali in da njihovi pravni in strokovni pregledi niso našli nobenih napak. Brusel pa ima dovolj našega večnega prestavljanja ure spomladi in jeseni. Evropski šefi pravijo, da to preprosto nima več nobenega smisla in da je čas, da se poenotimo. To v praksi pomeni, da bi ure zaenkrat za vselej naravnali in jih pustili pri miru, nam pa ne bi bilo treba vsakega pol leta ugotavljati, ali bomo spali uro dlje ali uro manj. Brusel tako po letih premora iz predala vleče predlog iz leta 2019, s katerim želijo premikanje kazalcev na urah dokončno ustaviti.
4: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Popoldne po Koroški okoli 25 stopinj, popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht, najvišje dnevne temperature od 25 do 30 stopinj. Zvečer in po noči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Snilo, hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom.
6: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hojno, Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Nimamo informacije o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnje opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041-727-727. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
7: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Pozdravljeni na torkovih popoldanskih valovih Koroškega radija, 9. junij na koledarju. Smo v 24. tednu leta, ko vam tudi v popoldnevu pripravljamo zanimive teme. V prvi uri o tem, da napak v elektronski komunikaciji ne povzroča računalnik, ampak človek. O pravilih, bontonu in najpogostejših spodrsljajih elektronskega komuniciranja v nadaljevanju.

klic, sin Pečo Boys, 12 je čez 12. Poslovna e-komunikacija. Ja, za njo velja napak v e-komunikaciji ne povzroča računalnik, ampak človek. V poslovni elektronski komunikaciji največ težav ne nastane zaradi tehnologije, temveč zaradi ljudi. Večina poslovnih neuspehov namreč ni posledica pomankanja informacij, ampak slabe komunikacije. Pogosto pišemo tako, kot razmišljamo, naše misli so polne podrobnosti, povezav in ozadij. Prejemnik pa potrebuje predvsem odgovor na vprašanje, kaj je bistvo. Poslovno sporočilo ni roman, če naslovnik po prvem odstavku ne ve, kaj od njega pričakujemo, smo zgrešili. Namen. Paradoks sodobnega časa je, da ljudje pošiljajo vedno daljša sporočila, časa za branje pa je vedno manj. Kratko sporočilo ni znak površnosti, ampak spoštovanja sogovornikovega časa. Veliko težav povzroča tudi nejasnost, stavki kot so morda, v kratkem, ko bo mogoče ali čim prej. Pogosto ustvarijo več zmede kot koristi. V poslovni komunikaciji so jasni roki, konkretne naloge in natančna pričakovanja. Zlato pravilo. No, ob vsem tem pa pogosto pozabljamo na osnove poslovnega bontona. Elektronska pošta je sicer hitra, vendar ne sme biti neosebna. Pozdrav, zahvala, primeren nagovor in spoštljiv zaključek niso odvečna vljudnost, ampak odraz profesionalne kulture. Način, kako pišemo, veliko pove o nas, naši organizaciji in našem odnosu do sogovornika. No, pogosto pozabljamo tudi na ton sporočila. Mnogi verjamejo, da je profesionalnost enaka hladnosti, v resnici je lahko dobra poslovna komunikacija hkrati jasna, spoštljiva in človeška. Ljudje si ne zapomnijo le vsebine sporočila, ampak predvsem občutek, ki jim ga je pustilo. Težave nastanejo tudi zaradi nepremišljenosti, napačen prejemnik, pozabljena priponka, odgovor vsem namesto eni osebi ali sporočilo poslano v jezi. To so napake, ki lahko stanejo ugled, posel ali odnos. Kultura poslovnega komuniciranja se kaže tudi v odzivnosti. Na elektronsko pošto ni treba odgovoriti v nekaj minutah, vendar je korektno, da odgovorimo v razumnem času. No, molk je pogosto razumljen kot nezainteresiranost, nespoštovanje ali celo aroganca. Ena največjih zmot današnjega poslovnega sveta je prepričanje, da je poslano sporočilo že opravljena komunikacija. Ni. To, da smo poslali mail, še ne pomeni, da smo dosegli razumevanje. Namen poslovne komunikacije ni, da nekaj povemo. Namen je, da nas drugi razumejo, da nam zaupajo in da ukrepajo. Dobri poslovni komunikatorji zato pred vsakim sporočilom pomislijo na tri preprosta vprašanja. Ali je jasno, ali je potrebno in ali je spoštljivo. Prav spoštovanje namreč ostaja temelj vsake dobre poslovne komunikacije, ne glede na to, kako sodobno so orodja, ki jih uporabljamo. In pa, ste opazili, kako se veliko poslovnih e-sporočil konča zgolj s črkama LP, torej kot lep pozdrav. Je to sploh primerno? Pa izveste nadaljevanju.

19:16. Preden da nadaljujemo z bontonom o e-komunikaciji skok na naše ceste, kontrolo prometa ste pravkar opazili na glavni cesti Slovenj Gradec, Dravograd v Pamečah pri industrijski coni. Torej kontrola prometa v Pamečah pri industrijski coni. Pa hvala, da nas obveščate na 041 727 727 in srečno pot

Elektronska komunikacija je torej rdeča nit prve ure našega druženja, to popoldne. Ste opazili, da se veliko poslovnih e-sporočil konča z LP. Kot lep pozdrav. Čeprav gre za povsem sprejemljiv zaključek, ga nekateri dojemajo kot nekoliko brezosebnega in avtomatičnega. Strokovnjaki za poslovno komunikacijo sicer pravijo, da je pomembnejša vsebina sporočila kot njegov zaključek. Včasih že preprost hvala in lep pozdrav ali pa lepo vas pozdravljam, pusti precej bolj topel in oseben vtis. No, so zadnje tudi v digitalnem svetu velja, da malenkosti pogosto naredijo največjo razliko. Eva in Grega, tale je pa samo za vaju.

0: Slovengraško poletje z naborom najrazličnejših možnih prireditev je pred vrati. V petek začnejo s srednjeveškim preludijem. Odprli bodo tudi letno kopališče. Vse podrobnosti v nadaljevanju, zatem se nam pridruži Status quo.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

Ekstra sreda v Sparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite

0: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
3: Izberite PST. Izberite popolnost.
5: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
6: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Lep poletni dan vam želim. V novicah sem z vami Ajda Prislan. Že ta petek, 12. junija, se v Slovenjgradcu začne poletno dogajanje v mestni občini. Uvod v najbolj sproščeni čas v letu bo obiskovalce popeljal skozi čas v srednji vek našega mesteca v Brečici Mislinji. To je 3-dnevni srednjeveški preludij. Istega dne bodo v starem mestnem jedru odprli urejen Elizabetin park, pa tudi novo ozelenjeno dvorišče Andeškega hrama. Čajnica Pečko bo v petek gostila likovno razstavo steklarskega mojstra Matjaža Gostečnika. Med organizatorji poletnega programa je tudi Javni zavod za šport in turizem Spotur, ki ta konec tedna odpira tudi letno kopališče. Direktor Uroš Pajenk.
10: Jaz smo povedali, da smo veseli, da nam vreme letošnje leto prizanaša, tako da bomo zunanji del bazenskega kompleksa odprli že to soboto. Nekoliko pred načrtovanim rokom. Ta vikend se bo dogajalo tudi v glavnem trgu, ena izmed večjih prireditev, to je srednjeveški preludij. Tega meseca praznuje tudi vaška skupnost Pameče in pa kar nekaj dogodkov se bo zgodilo tudi pred hišo Ančka. V avgustu smo soorganizatori prireditve filmskega festivala Šoc. Letos bomo prvič priredili tudi dolgo mizo, kar pomeni, da se bo približno 100 ljudi usedlo za isto mizo in skupaj povečerjalo. V letošnjem letu bomo priredili tudi tradicionalno že opero, letos bo nekoliko ljubezensko obarvana in pa še bom rekel, mnogo dogodkov se bo zvrstilo tako v avgustu in pa v juliju.
9: Tudi med vašimi prireditvami je zaznati nekaj okroglih obletnic ustvarjalcev.
10: Tako je. Letos praznuje v avgustu, sicer 14. avgusta, Graška gora poje in igra 50. obletnico. V juniju pa 21. junija praznuje ansambel Vihar z 20. obletnico.
9: Toliko tokrat samo o programu Spoturja. Organizirano poletno dogajanje v Slovenjgradcu se zaključi 30. avgusta z modno revijo lokalov mestnega jedra. S svojimi programi sodelujejo vsi javni zavodi v mestni občini. Poleg Spoturja še Kulturni dom Slovenjgradec, Koroška galerija likovnih umetnosti in Koroški pokrajinski muzej. Mestna občina Slovenjgradec tudi letos organizira počitniško varstvo za najmlajše šolarje in tudi tukaj s svojimi programi sodelujejo vsi javni zavodi.
11: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
12: Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht, najvišje dnevne temperature od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, hladneje bo. V petek bo večinoma sončno. Svežim jutrom.
13: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20

0: 100% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
1: Kontrolo prometa ste na zadnje opazili na glavni cesti Slovengradec, Dravograd v Pamečah pri industrijski coni. Pa hvala, da nas obveščate na 041 727 727 in srečno pot.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

12 še manjka do 13, če ste ravno pri kosilu in so se na vašem krožniku znašli špargli. Odlična odločitev. Šparli namreč veljajo za eno najbolj zdravih spomladanskih živil, vsebujejo veliko vitaminov, mineralov in antioksidantov, obenem pa zelo malo kalorij. Bogati so z vitaminom C, folno kislino in vlakninami, zaradi česar ugodno vplivajo na prebavo, imunski sistem in splošno počutje. Posebej zanimivo je, da šparli delujejo tudi kot naravni diuretik, pomagajo telesu pri izločanju odvečne vode in spodbujajo razstrupljenje organizma. Zato jih mnogi uvrščajo med najboljša živila za pomladno prebujanje telesa. In še zanimivost, že stari Egipčani in Rimljani so šparlje cenili kot pravo delikateso, danes pa veljajo kar za super hrano pomladi. Karkoli je, ali bo danes na vašem krožniku, naj vam tekne.

0: Če ste na poti in če ste preslišali, kontrolo prometa ste na zadnje opazili na glavni cesti Slovengradec-Dravograd v Pamečah pri industrijski coni. Do 13. pa jih manjka še 8.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Barbara Plavec Brodnjak, oblikovalka, podjetnica in umetnica, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, vinoljub in haloški korant. Skupaj že 37 let starša Brini, Blažki in Boru, zadnji dve leti pa tudi babica in dedek. Iskriv in igriv klepet, poln iskrenih priznanj, nalezljivega smeha, življenjskih spoznanj ter zgodb, ki dišijo po strasti in dobrem vinu.
3: Se prostituiraš, ne? Kakorkoli, ljudje si napačno predstavljajo morda, kaj jaz počnem kot ne, nek prvi človek. Nekega velikega sistema. Ne? Jaz sem prodajalec in to je nenehna prostitucija. Ne? Seveda, mogoče mojo vlogo reducirati na ne, tebi je lahko, mi smo te reševali pa vse ostalo. Ne? Na trgu je množica bank, ne? Nekatere čez mejo, ne, ki sploh nimajo tu nobenih ne, fizične prisotnosti, pa so že tretje na trgu in podobno. Ne? In je treba se vrščas prostituirati. Ne? In ne, sto pred 200 ljudmi je prostitucija. Se ti prodajaš institucijo, ti prodajaš ne, rešitve institucije. Ne? In jaz se praktično na rekovajih prostituiram 12 ur na dan. In čas jih grad samo mir. Samo čas s sabo, eno uro.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
5: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

0: Poslušate Koroški radio, 13. ura.
1: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na športnem letališču v Vrsarju je zjutraj pri vzletu padel žirokopter. V njem sta bila po navedbah hrvaških medijev dva moška, ki naj bi bila lažje poškodovana. Reševalci so ju našli pri zavesti in v stabilnem stanju. Pilot naj bi bil Slovenec, čeprav uradne potrditve še ni. Poškodovana naj bi povedala, da sta padla z višine približno 2 metrov. Vzrok nesreče bodo ugotavljali hrvaški preiskovalci, območje padca pa je policija zavarovala. Nesreča se je sicer zgodila le 5 dni po hudi letalski tragediji pri Medulinu. Tragičen požar v Veliki Polani pa je zahteval človeško življenje. Včerajšnji popoldanski požar v stanovanjski hiši se je končal tragično. Gasilci in reševalci so iz plamenov rešili moškega, ki pa mu kljub takojšnji prvi pomoči niso več mogli rešiti življenja. Pomurski policisti sumijo, da je v hiši najverjetneje zagorelo zaradi tehnične napake na električni napeljavi. Madžarski politiki pa so naredili nekaj, kar se ne zgodi prav pogosto. Predsednik vlade je dosegel, da so si vsi poslanci složno znižali plače za skoraj polovico. Zraven pa so jim vzeli še brezplačne službene telefone in oklestili dodatke za stanovanja. To v praksi pomeni, da bo država privarčevala ogromno denarja, čeprav bodo tam poslanci s plačo okoli 3700 evrov bruto še vedno zaslužili 2x več kot povprečen Madžar.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Po Koroške okoli 26 stopinj, popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine sprva tudi nevihte. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte, v noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, hladneje bo.
5: Dobrodošli v AMZS.
6: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Kontrolo prometa ste nazadnje opazili na glavni cesti Slovengradec Dravograd v Pamečah pri industrijski coni. Drugih informacij o posebnostih na naših cestah nimamo. Če imate vi kakšno prometno informacijo, sporočite na 041-727-727, da jo delimo še z drugimi, pa srečno in varno na poti.
7: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: 413. Pozdravljeni na torkovih popoldanskih valovih Koroškega radija. 9. junij, dan, ko se je leta 1934 v Disneyjevi risanki The Wise Little Hen prvič pojavil lik, ki je postal ena najbolj prepoznavnih risanih osebnosti vseh časov, Jaka Racman. Več dogodkov na današnji dan pa v nadaljevanju.

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: 9. junij pa na koledarju in leta 1934 se je na današnji dan v Disneyjevi risanki The Wise Little Hen prvič pojavil lik, ki je postal ena najbolj prepoznavnih risanih osebnosti vseh časov. Jak Racman, nergaški, impulziven in pogosto nesrečen Racman, je hitro zasenčil številne druge risane junake ter postal simbol običajnega človeka z vsakodnevnimi težavami, morda prav zato ostaja priljubljen že več kot 9 desetletji. Let pozneje, leta 1957, je avstrijska alpinistična odprava na današnji dan kot prva osvojila Broad Peak, enega najvišjih vrhov sveta v gorovju Karakorum. 8000 visok, 8051 metrov, velja za enega najzahtevnejših vrhov na planetu. Ta uspeh je pomenil novo poglavje v zlati dobi osvajanja najvišjih gora sveta. Na današnji dan, leta 1959, pa je bila splavljena oziroma USS George Washington prva podmornica na svetu, opremljena z balističnimi jedrskimi strelki. S tem se je začela nova doba hladne vojne, v kateri je del jedrskega ravnotežja potekal globoko pod gladino oceanov. Podmornica je lahko mesece ostala neopažena in postala eden ključnih simbolov strateškega odvračanja.
3: Pesmi z dušo. Koroški radio. Ritem Koroške.

8 jih še manjka do pol druge, z nami pa Jackie Wilson, ki se je rodil na današnji dan leta 1934 in velja za enega najvplivnejših soul pevcev 50-ih in 60-ih let. Umrl je leta 1984.

0: Eurythmics, Thorn in My Side in dve še manjkata do pol druge. Smoky pa v nadaljevanju našega druženja. V nadaljevanju pa slovengraški župan v tematiki stanja v naši regijski bolnišnici vezani na urgentni center.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 10. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. 2 litra sladoleda Planica s 40% popustom. Vsi deodoranti pa 40% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Lotto.
8: Polnilni slušni aparati Neurod. Pokličite 0805576 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati.

0: 500 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Ajda Prislan. Včeraj so se z direktorjem Splošne bolnišnice Slovenj Gradec Vladimirjem Toplerjem sestali direktori koroških zdravstvenih domov in koroški župani na tematiko stanja v naši regijski bolnišnici vezano na urgentni center. Lokalne skupnosti, župani, občine in primarno zdravstvo v osnovi niso tisti, ki bi lahko reševali zadeve v urgentnem centru, s tem pa tudi razmere ter pomankanje kadrov v bolnišnici. Župan Slovenj Gradca Tilen Klugler.
3: Lahko pa povem to, da smo se v preteklem letu kar nekaj časa dogovarjali, na kakšen način ponovno na lokaciji urgentnega centra v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec postaviti EHP enoto, to je enota hitrega pregleda, katero izvajajo zdravniki splošne medicine, torej zdravniki iz primarnega varstva. Pogovori so potekali z državnim sekretarjem na Ministrstvu za zdravje, z direktorjem Splošne bolnišnice Slovenj Gradec in pa tudi z predstavniki zdravstvenih domov in pa župani. Dogovorili smo se, tega lahko rečem, da se v celoti držimo, da tudi zagotavljamo z zdravniki splošne medicine enoto hitrega pregleda v teh terminih na lokaciji urgentnega centra.
2: Specialisti, ki niso zdravniki splošne medicine in delujejo v primarnem zdravstvu, naj bi se odzivali za dežurstva v urgentnem centru, saj s tem razbremenijo tiste, ki delujejo v urgenci in v bolnišnici. Tak dogovor pomeni pomoč ohranitvi regijske splošne bolnišnice Slovenj Gradec na način, kot je delovala do zdaj. Torej, župan Klugler jasno in glasno o tem, da bolnišnica ostane.
3: Ja, z naše strani absolutno si prizadevamo k temu, da bolnišnica ostane. Jaz mislim, da je bil ta sestanek včeraj zelo produktiven in da smo se pač dogovorili, kako naprej. Seveda tako je delovalo že danes, tako bo delovalo tudi v prihodnje. Seveda pa na tem mestu res pozivam, bom rekel, tudi vse zdravnike iz primarja, ki deluje na primarni ravni, se pravi vse zdravnike še iz ostalih koroških zdravstvenih domov, da se vključujejo v enoto hitrega pregleda in da seveda jo kot tam zagotavljamo, moram reči, da jo v celoti zagotavljamo, kot je bilo dorečeno in da vsi zdravstveni domovi poskrbimo tudi za to, da bomo peljali program VDČ in VUS, to je vozilo dežurnega zdravnika in pa vozilo urgentnega zdravnika, se pravi, da bomo pokrivali tudi terenske oglede in da bomo omogočali specialistom, ki delujejo v zdravstvenih domovih, da se vključujejo v urgentni center Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.
4: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
5: Danki Hendravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
4: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
5: Danki Hendravograd.
6: Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes od 25 do 30 stopinj. Zvečer in po noči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bodilno razjasnilo, hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom.
7: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
6: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa varno na vseh vaših poteh vam želimo.

Dobrih 10 je še manjka do 14, pripravljam pa. Robbie Williams, kot zanimivost, po odhodu iz skupine Take That leta 1995 je Robbieva samostojna karijera kot eksplodirala, prodal je več kot 80 milijonov albumov po svetu in razprodal številne stadione, leta 2006 pa je postavil rekord, ko je bilo za njegovo turnejo v enem samem dnevu prodanih približno 1,6 milijona vstopnic, kar je zapisano tudi v Guinnessovi knjigi rekordov. Robbie Williams in Pet Shop Boys. She's Madonna.

0: aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Pridi na kolesarsko dirko. Pridi v Radlje.
1: 18. junija od 10. ure dalje. Pestro dogajanje za vse.
3: Ob 11.30 štart druge etape dirke po Sloveniji.
1: Ne zamudi športnega spektakla v centru Radelj ob Dravi.
4: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
5: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
6: Vabimo vas na ogled filma Exodus 1945, Naša kri.
7: Grem, se vidimo konc tedna.
6: 13. juni ob 19. uri v kulturnem domu Stari trg.
8: Dol, skočim.
6: Po ogledu sledi pogovor z ustvarjalci. Vabljeni. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
9: Gostilnica Nama Nova Slovenjgradec.
10: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
9: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovenjgradec.

0: If you love somebody, 7-3 in Sting, 14. ura poslušate pa Koroški radio. Novo uro pa boste v glasbi nadaljevali Lady Gaga in Bradley Cooper. Shallow. In the shallow.
1: A1 Senior Mio, ugoden paket za brezskrbno komunikacijo. Že za 6,49 evra na mesec. Ostanite v stiku z družino in prijatelji. Ob sklenitvi paketa lahko izberete tudi nov telefon po ugodni ceni in izkoristite odlične ugodnosti za starejše uporabnike. Obišči A1 Radlje, A1 Ravne in A1 Slovengradec. Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec zahteva ostre posledice in prevzem odgovornosti od predsednike uprave Darsa Andreja Ribiča zaradi domnevnih hudih kršitev pri gradnji nove poslovne stavbe v Ljubljani. Državna revizijska komisija naj bi namreč na sodišče vložila obdolžilni predlog, saj naj bi Dars posle sklepal mimo razpisov, stavba pa se je z prvotnih 19 podražila na skoraj 30 milijonov evrov. No, na Darsu pravijo, da očitkov uradno še niso prejeli, njihovi interni pregledi pa nepravilnosti niso pokazali. Ameriško podjetje OpenAI, ki je svetu predstavilo priljubljeni chat GPT, pa načrtuje vstop na borzo. S prejetim denarjem želijo financirati gradnjo ogromnih podatkovnih centrov, v katere nameravajo vložiti več 100 milijard dolarjev. Ta borzna poteza pa bo hkrati tudi velik test za svetovne vlagatelje, saj na trgu še vedno obstajajo precejšnji dvomi o tem, ali se bo vlaganje v umetno inteligenco sploh kdaj finančno povrnilo. Japonska policija in lovci pa še vedno mrzlično iščejo medveda, ki se potepa po polmilijonskem mestu Utsunomiya, severno od Tokija. Oblasti so zaradi varnosti odredile zaprtje skoraj 100 osnovnih in srednjih šol, saj so divjo žival od sobote opazili že več kot 10-krat. Medved se je sprehajal mimo stanovanjskih sosesk, uradov in parkov. Nazadnje pa so ga zjutraj opazili celo v bližini tamkajšnje univerze. Japonska sicer v zadnjem času beleži vse več vdorov kosmatincev v urbana območja. V napadih pa so letos umrli 4 ljudje.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Po Koroški okoli 25 stopinj, popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite na 041-727-727, pa srečno pot.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Štiri so še 14. Pozdravljeni na torkovih popoldanskih valovih Koroškega radija, ko vas v uri, ki je pred nami, torej uri do 15. vabimo tudi, da prisluhnete v srednji informativni oddaj Koroškega radija, ki jo tokrat pripravlja dežurna urednica Ajda Prislan z ekipo ob 14.30.

Ustavi konje, dragi moji in panda 12.14. No, prebivalci Palerma na Siciliji pa so minuli konec tedna protestirali zaradi razkošnega tridnevnega poročnega slavja pevke Dua Lipe. Zaradi varnostnih ukrepov so bile zaprte nekatere ulice, omejen dostop do priljubljenih lokacij in prepovedani droni. Domačini so nezadovoljstvo izrazili s plakati in grafiti z napisi, kot sta Palermo ni na prodaj, pa ni na izposojo, Palermo ni za bogataše, kakorkoli svatje se niso pustili zmotiti in so tri dni slavili, kot je bilo zastavljeno. Med povabljenimi so bili seveda številni znani obrazi, med njimi tudi legendarni Elton John, ki je mlado poročencema tudi zapel, nam pa bo zdaj zapela mlado poročenka. Dua Lipa, Love Again.

Love Again, Dua Lipa. Čeprav je rojena v Londonu, je njen prvi jezik albanščina. Ko je bila stara 11 let, se je z družino preselila na Kosovo. Nato pa se je pri 15 letih sama vrnila v London. London, da bi uresničila to svojo glasbeno pot. Še bolj zanimivo pa leta 2022 je prijela albansko državljanstvo. Zakaj? Zaradi svojega prispevka k promociji Albanije po svetu, no danes pa ima tako državljanstvo Združenega kraljestva Albanije in pa Kosova. Nadaljuje pa njen veliki prijatelj Elton John, Sacrifice, 17.14.

Po Eltonu Johnu pa pripravljen Gregor Ravnik v pesmi Torek, ki ni le največji pop hit Ravnika, ampak mu je leta 2024 prinesla tudi zmago na festivalu Melodije Morja in Sonca 2024 za najboljšo skladbo v celoti. Gregor pa je besedilo pesmi napisal sam. Gregor Ravnik, Torek in osem jih manjka do pol tretje.

0: Podarki v srednje informativne oddaje Koroškega radija v torek 9. junija 2026 so. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči, civilne zaščite in Rdečega križa v Slovengradcu je bilo že 30. po vrsti. Pred vrati je slovengraško poletje z naborom najrazličnejših možnih prireditev, podrobnosti pa ob 14:30.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Velika otvoritev novega, največjega in najsodobnejšega Dan Kuchen studija na Koroškem. Ne zabudite in izkoristite ekskluzivne otvoritvene ugodnosti. Vabljeni v petek, 12. junija ob 12. uri. Dan Kuchen studio Slovengradec pri Rondoju v Rovando centru.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Kvalde Kuhitin, vse za dom dobim.
1: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah.

0: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špicle Dravograd.
1: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
0: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
1: Vstop je prost.
2: Vaš mladostnik izgublja motivacijo za šolo, ne ve kako naprej, se zapira vase ali težko najde svojo pot. V programu Pumo Plus Slovengradec mladi med 15 in 29 letom pomagajo pri učenju, dokončanju šole, iskanju zaposlitve in gradnji samozavesti. Tam niso številka, ampak oseba. Pokličite 051-224-052 ali obiščite Celjsko cesto 22 v Slovengradcu. Pumo Plus, ko mladi potrebujejo podporo za korak naprej.
3: Oh, kako je vroče.
1: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
0: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
1: Opa, nekdo je že skočil v morje, pa še sploh nismo v poletju.
0: Ja, vsi že komaj čakajo morje, valove, hladno pijačo in družbo. Ker gremo na 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus Resort 4 zvezdice z večerno glasbo, beach partijem in legendarno peno, ki je ne manjka niti v pralnem stroju.
1: Vse to že za 599 evrov. Pridruži se nam na skupnih počitnicah s Koroškim radijem in relaksom.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
5: Koroški radio. Iz naše regije, osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
6: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji, z vami sem Ajda Prislan. Danes izpostavljamo, slovenjgraški župan o tematiki v naši regijski bolnišnici vezani na urgentni center. Stanje varnosti v mestni občini Slovengradec je ugodno. Šola zdravja na Legno, kjer vsako jutro na prostem telovadijo babice stare do 84 let, je praznovala svoj 10. rojstni dan. Slovengraško poletje z naborom najrazličnejših možnih prireditev je pred vrati. V petek začnejo s srednjeveškim preludijem, odprli bodo tudi letno kopališče. Včeraj so se z direktorjem Splošne bolnišnice Slovengradec Vladimirjem Toplerjem sestali direktori koroških zdravstvenih domov in koroški župani na tematiko stanja v naši regijski bolnišnici vezano na urgentni center. Lokalne skupnosti, župani, občine in primarno zdravstvo v osnovi niso tisti, ki bi lahko reševali zadeve v urgentnem centru, s tem pa tudi razmere ter pomankanje kadrov v bolnišnici. Župan Slovengradca Tilen Klugler.
7: Lahko pa povem to, da smo se v preteklem letu kar nekaj časa dogovarjali, na kakšen način ponovno na lokaciji urgentnega centra v Splošni bolnišnici Slovengradec postaviti EHP enoto, to je enota hitrega pregleda, katero izvajajo zdravniki splošne medicine, torej zdravniki iz primarnega varstva. Pogovori so potekali z državnim sekretarjem na Ministrstvu za zdravje, z direktorjem Splošne bolnišnice Slovengradec in pa tudi z predstavniki zdravstvenih domov in pa župani. Dogovorili smo se tega, lahko rečem, da se v celoti držimo, da tudi zagotavljamo z zdravniki splošne medicine enoto hitrega pregleda v teh terminih na lokaciji urgentnega centra.
6: Specialisti, ki niso zdravniki splošne medicine in delujejo v primarnem zdravstvu, naj bi se odzivali za dežurstva v urgentnem centru, saj s tem razbremenijo tiste, ki delujejo v urgenci in v bolnišnici. Tak dogovor pomeni pomoč ohranitvi regijske splošne bolnišnice Slovengradec na način, kot je delovala do zdaj. Torej, župan Klugler jasno in glasno o tem, da bolnišnica ostane.
7: Ja, z naše strani absolutno si prizadevamo k temu, da bolnišnica ostane. Jaz mislim, da je bil ta sestanek včeraj zelo produktiven in da smo se pač dogovorili, kako naprej. Seveda tako je delovalo že danes, tako bo delovalo tudi v prihodnje. Seveda pa na tem mestu res pozivam, bom rekel, tudi vse zdravnike iz primarja, ki deluje na primarni ravni, se pravi vse zdravnike še iz ostalih koroških,

0: slovenskih zdravstvenih domov, da se vključujejo v enoto hitrega pregleda in da seveda jo kot tam zagotavljamo, moram reči, da jo v celoti zagotavljamo, kot je bilo dorečeno. In da vsi zdravstveni domovi poskrbimo tudi za to, da bomo peljali program VDČ in VUS, to je vozilo dežurnega zdravnika in pa vozilo urgentnega zdravnika, se pravi, da bomo pokrivali tudi terenske oglede in da bomo omogočali specialistom, ki delujejo v zdravstvenih domovih, da se vključujejo v urgentni center Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.
1: Zdravstvo, kdo bo tebe ozdravil? Se v svojem komentarju sprašuje Dejan Vodovnik. Za Koroško je splošno znana slaba dostopnost do osnovnih javnih storitev, zlasti na podeželju, razmišlja Vodovnik.
2: Ko boš prišel, vedno prinesi mi... Ne, ne, nikakor mi ne nosite rož na Koroško. Prinesite vrečo izboljšav za zdravstvo. To se je namre znašlo na psu, kar v prevodu pomeni, da potrebuje A. umetno dihanje, B. umetni spodbujevalnik in C. infuzijo. Eno zadnjih poročil Nacionalnega inštituta za javno zdravje kaže, da je za Koroško splošno znana slaba dostopnost do osnovnih javnih storitev zlasti na podeželju. Nezdrav življenjski slog med starejšimi, mladimi in brezposelnimi se kaže v kroničnih, nenalezljivih boleznih in visokem deležu samomorilnosti v regiji. Od slovenskega povprečja po nekaterih kazalnikih odstopa tudi zdravstveno varstvo prebivalcev, kot prvo velja izpostaviti kronično pomanjkanje zdravnikov, saj je v regiji zaposlenih bistveno manj zdravnikov kot znaša slovensko povprečje. Razmere v regijski bolnišnici v Slovenj Gradcu so skrb vzbujajoče, če že ne, kritične. Kar je res, je res. Znakov, da se zdravje bolnišnice Slovenj Gradec vidno slabša, je vse več. Odgovorni možje v belem so opozarjali, da bo šlo kmalo vse v maloro, če se karkoli ne bo spremenilo. Ko so prihajali ministri in ministrica in bile položene rdeče preproge, je informacija, da je nekaj gnilega v koroškem zdravstvu prišla tudi do njihova ušesa. Vendar prepozno. Zdaj gre vse le še navzdol. Občine si kradejo zdravnike, primar krade zaposlene iz sekundarja in obratno. Kaj bo jutri, po jutrišnjem, si ne upa nihče niti pomisliti, kaj šele napovedovati. Kaj dobrega zagotovo ni za pričakovati. S 15. junijem bodo menda v bolnišnici zaradi pomanjkanja zdravstvenega kadra do nadaljnega zaprli enega od petih neintenzivnih odsekov internega oddelka. Gre za 10 bolniških postelj, ki pacijentom ne bodo več na voljo. Tadej Ostarc je novi minister za zdravje. Vendar le Bog in nekaj njemu podrejenih ve, kdaj se bo urgentno prikazal na Koroškem in povedal, kako in kaj z bolnikom, ki že nekaj časa komaj diha na škrge. Ne pričakujemo čudežev čez noč, temveč odgovornost, poštenost in jasno smer, je v prevzemu ministerskega položaja dejal eden od na novo imenovanih ministrov nove vlade. Bomo videli, predvsem pa občutili. Res me ne zanima, ali je vlada rdeča, črna, leva ali desna. No vse zadnje tudi zdravje ne prepoznava barv, saj napade ljudi vseh barv in prepričan. Vse pravim, bolnik z imenom bolnišnica Slovenj Gradec je hudo bolan, infuzija je prepotrebna. Bolnik pa za naše okolje pomeni enega ključnih razvojnih in družbenih vprašanj. Samo, prosim, brez leporečja in rdečih preprog.
1: Kaj pa pravijo policisti? Na Koroškem letos manj prometnih nesreč, a že 3 smrtni primeri. Več Katja Gole.
3: Na koroških cestah so policisti v prvih 5 mesecih letošnjega leta obravnavali 176 prometnih nesreč, kar je za dobrih 16% manj kot v enakem obdobju lani, ko jih je bilo 210. Kljub spodbudnemu trendu zmanjševanja števila nesreč pa statistiko zaznamujejo 3 smrtni primeri. Več o prometni varnosti na koroških cestah v prvih 5 mesecih letošnjega leta pa predstavnica za odnose z javnostmi in samostojna policijska inšpektorica policijske uprave Celje Milena Trbulin.
4: Letos smo sicer obravnavali dobrih 16% manj prometnih nesreč kot lani. Vendar ne moremo mimo tega, da so 3 ljudje v prometnih nesrečah umrli. V februarju je med pluženjem snega umrl sopotnik s traktorja, v aprilu mopedist in konec maja voznik kombiniranega vozila. Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so nasploh še vedno nepravilna stran in smer vožnje, kar je pogosto pogojeno z uporabo mobilnih telefonov med vožnjo, neprilagojena hitrost, neupoštevanje pravil prednosti in nepravilni premiki z vozili. Alkohol je tudi še vse preveč prisoten pri udeležencih cestnega prometa, V zadnjih letih pa več voznikov vozi tudi pod vplivom prepovedanih drog in psihoaktivnih zdravil. Glavnina policijskih aktivnosti je zato usmerjena ravno v nadzore hitrosti, preverjanja psihofizičnega stanja in uporabe mobitelov med vožnjo.
3: Vse udeležence v prometu policisti pozivajo k strpnosti, previdnosti in doslednemu spoštovanju prometnih predpisov. Še posebej pa opozarjajo, naj za volan nikoli ne sedajo pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi.
1: Svet mestne občine Slovenj Gradec se je seznanil s poročilom o delu policijske postaje Slovenj Gradec za leto 2025. Statistični podatki kažejo, da je stanje varnosti ugodno. Prav tako ugodno stanje kažejo tudi odzivi zunanje javnosti na delo policistov postaje Slovenj Gradec. Varnostne razmere na območju policijske postaje ohranjajo značilnosti preteklega leta. Robert Kovačič, pomočnik komandirja.
5: Glede statistike v letu 2025 moram povedati, da je nekako ostala na nivoju iz prejšnjih desetih let. Seveda so tu neka pozitivna in tudi negativna odstopanja, ampak sama statistika kaže, da živimo v varni občini z malo kriminala in z malo prometnih nesreč. Prometnih nesreč je nekoliko manj, so pa posledice pri udeležencih glede na stopnje poškodbe nekoliko večje. Namreč v lanskem letu smo imeli dve nesreči s smrtnim izidom in pa nekaj je bilo tudi s hudimi telesnimi poškodbami. Tako da nivo tega je nekoliko višji kot v prejšnjem letu.
1: V zvezi z enoslednimi vozili policisti v zadnjem času ugotavljajo.
5: Predvsem mladostniki zelo radi predelujejo ta motorna kolesa oziroma kolesa z motorjem, predvsem tak, ki imajo omejitev hitrosti do 25 km na uro. Namreč kar neki smo teh vozil zasegli, ki presegajo kasneje, ugotovljeno, da presegajo večje hitrosti, kot so dovoljene. Ta vozila potem mi zasežemo in pošljemo z predlogom za uničenje na sodišče. Je pa kar neki nesreč in tudi poškodb v zadnjem času z temi enoslednimi vozili. Tudi to se nam dogaja, da so pešci pogosto hkrat ogroženi zaradi njihovega nespametne vožnje, tako da se tudi pešci večkrat umaknejo. Z nekih hujših nesreč pa zaenkrat nismo imeli.
1: Vozila, ki bi morala peljati 25 km na uro, predelajo, da dosežejo hitrosti tudi čez 100 km na uro.
5: Tu bi rekel staršem, to so kolesa, ki so zelo lahka, ti uporabniki so še zelo mladi, hitro lahko prije do nekih nesreč, zato bi tu res apeliral na starše, dejte pogledati, čim se vaš otrok vozi in dejte preveriti, da niso sami naredili kakšne izboljšave v smislu povečanja hitrosti oziroma moči tega enoslednega vozila.
1: V mestni občini Slovenj Gradec je bilo med vsemi kršitvami v prometu kar polovica zaradi neprilagojene hitrosti vožnje. Sledijo kršitve zaradi neuporabe varnostnega pasu ali uporabe mobilnih telefonov med vožnjo in druge. Društvo Šola zdravja je nevladna organizacija, ki združuje ljudi z namenom izvajanja jutranje telovadbe na prostem v vseh letnih časih. Z redno vadbo, 1000 gibov, krepijo telo in duha, širijo krog znancev, pridobivajo nove prijatelje in se prek društva vključujejo v lokalne dogodke. Druščina, ki deluje na Legnu, je praznovala 10. jubilej. V njej sodelujejo predvsem ženske, kdaj pa tudi moški. Starostni razpon telovacev je od 62 do 84 let. Na svojem slavnostnem srečanju z gosti so širši javnosti pokazale, kako se razgibavajo, sodelovale so vse skupine iz mestne občine Slovenj Gradec še z drugimi gosti iz regije. Darinka Vauh.
6: To so določene vaje od dr. Geršina in jih delamo po celi Sloveniji enake. In prav te tri voditeljce so šle, ko nas vodijo, so šle tja na eno izobraževanje. Vsi, kdor pač pride, lahko dela.
1: In zakaj je takšno gibanje pomembno in zakaj prijazno in prijetno? Darinki Vauh se pridruži Jana Komar.
6: Pač prvič je telovadba, se zelo dobro pol počutiš, drugič je pa druženje. Pa hodimo na skupne izlete, pa imamo zaključek, pa recimo, kjera ima okroglo obletnico, povabi, ne vem, v Prešo. Kdor pa ima tak rojsten dan, pa prinese pecivo, pa nekaj se spije, pa to je to. Mi imamo pač ob osmih, ker imajo, drugače pa se po osmih začne. Mi imamo ob osmih, zato ker pač zjutro pač babice moramo otroke v šolo spravljati pa tak dalje in začnemo šele ob osmih.
7: Kaj pa je vam najbolj všeč? Pa ne vem, jaz sem vesela, da se počutijo naše ženske odlično. Ne? So, imamo 9 žensk, ko so že čez 80 stare. In da taka pride pa s takim veseljem telovadi tule, meni že to veliko pomeni. A ne?
6: Ona je pa od vsega začetka, ona je pa 10 let. Drugače je pa ustanoviteljica Zinka Jamnika. Ne? Zinka je pa nalegno začela.
1: Je pa skupina odprtega tipa, kdor pride na jutranje srečanje, telovadi. Na Koroškem smo dobili novo generacijo turističnih vodnikov, ki niso zgolj posredovalci informacij, temveč ambasadori krajev, interpretatori lokalne identitete. Mateja Kotnik.
8: Kakšen mora biti turistični vodnik, je pojasnila Ana Pisar-Čivčič iz Regionalne razvojne agencije za Koroško, ki je usposabljanje organizirala.
9: Pri turističnem vodniku je vsekakor izjemno pomemben ta človeški faktor. Sploh v dan današnjem času, ko so v bistvu informacije res na dosegu rok, tudi opažamo, da turisti na našo destinacijo prihajajo že dobro informirani in turistični vodnik v tem kontekstu ni več sam posredovalec nekih informacij, seveda so pomembna zgodovinska dejstva in podatki destinacije. Še bolj pomembno pa je, na kakšen način jih turistični vodnik zna predstaviti obiskovalcem. On je v bistvu interpretator lokalne identitete, mora poznati pravzaprav lokalne zgodbe, lokalne ljudi, posebnosti. Tisto nekaj več, kar ne moreš pač samo nekako prebrati.
8: Letošnje izobraževanje je uspešno zaključilo 11 turističnih vodnikov.
1: Pri koncu smo osrednje informativne oddaje Koroškega radija v torek 9. Rožnika. Novice sem zbrala in uredila Ajda Prislan. Lepo se imejte in naslišanje spet čez slabo uro.
10: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
11: Trenutno po Koroški okoli 26 stopinj, popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht, najvišje dnevne temperature do 30 stopinj. Zvečer in po noči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom.
10: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
11: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če vi med vožnjo opazite kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi, pokličite 041 727 727. Pa srečno pot!

0: Ушко.
1: Пазе, гусари грео!
2: Забава за децо!
3: Ин почитак за старше!
2: Гусарска почитница в Прлекије!
4: Терме Бановци, за рис другачне почитнице!
5: Добър глас се слиши у девето вас. Ритъм Корушке, па вас попилје шедлје. Покличите маркетинг Корушкега радија и си заготовите свој огласни простор.
6: Корушки радио.
7: Гремо на Мачков тек. Неделја, 14 јуни, об 11 ури на Раунах на Корушкем. Стартнине ни. Пријавиш па се на malčkovsport.si.
8: Организаторја Мачков спорт и Община Рауне на Корушкем. Генерални спонзор НИМ2.
9: U dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, u Mercatorju ne. Izbira ki motivira. Mercator.
10: Karglas popravi, Karglas zamenja.
11: Vsaka poškodba na steklo se medvožno lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite posovalnico v Slovengradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
12: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
13: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
14: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
15: Obejš, kje pa?
14: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
16: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
17: Gremo na Kope!
18: Gradite, prenavljate ali iščete materiale za opremo vašega doma? Ne zamudite dogodka Odkritje, ki ga pripravlja Arč Rekur v M.Piko na Ravnah na Koroškem. Na enem mestu vas čaka predstavitev parketov, keramike, armatur in sanitarne opreme. Vabljeni 12. junija ob 14. strokovnjaki z tega področja in v soboto 13. junija ob 10. ko bo dogodek odprt za vse obiskovalce. Vabljeni odkritje, odkrite vse za vaš dom na enem mestu.

15. ura, poslušate Koroški radio. Po Raju Charlesu pa pripravljena skladba, ki je osvojila Oskarja in kar 4 Grammyje. Leta 1994 je prejela Oskarja za najboljšo izvirno pesem, nato pa še 4 Grammyje, med drugim z pesem leta, Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.

0: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šejkula. Ko dokumenti pokažejo eno, realnost pa drugo, se začne preiskava suma poslovne goljufije in mariborski kriminalisti so jo uspešno končali. Direktor podjetja z mariborskega območja naj bi pri leasingu za delovni stroj predložil prirejeno dokumentacijo in tako svoji družbi pridobil skoraj 800 tisoč evrov. Ko je nehal plačevati, je leasingodajalec zahteval stroj nazaj, a ga ni bilo. Zato kriminalisti menijo, da je šlo za načrtno preslepitev in zoper njega so podali kazensko ovadbo. Sicert pa opozarja na nov val phishing napadov. Tokrat so tarča gostje, ki so opravili turistične rezervacije. Po varnostnem incidentu pri hrvaškem ponudniku rezervacijskih sistemov FOPS naj bi napadalci prišli do imen, kontaktov in podatkov o rezervacijah. Ker poznajo resničen hotel in termin bivanja, so njihova sporočila zelo prepričljiva. Najpogosteje jih pošiljajo prek WhatsAppa, od ljudi pa zahtevajo potrditev rezervacije ali vpis podatkov plačilne kartice. Sicer svetuje, ne klikajte povezav v takšnih sporočilih, ampak ponudnika nastanitve raje pokličite neposredno. Bomo premikanju urnih kazalcev dokončno rekli adijo. Evropska komisija znova močno pritiska na države članice, naj končno odpravijo spomladansko in jesensko premikanje ure. Brusel tako po letih premora iz predala vleče predlog iz leta 2019, s katerim želijo premikanje kazalcev na urah dokončno ustaviti.
3: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Ob tretji popoldanski po Koroški okoli 26 stopinj, popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht, zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom.
3: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
4: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727. Sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot vam želimo.
5: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik Brusnik.
4: Petih je čez 15. Pozdravljeni na torkovih popoldanskih valovih Koroškega radija in uri do 16. Če boste nocoj pogledali proti zahodnemu nebu, kmalu po sončnem zahodu boste lahko opazovali poseben vesni ples. Več kmalu.

0: Njena zasedba Smoky 13 čez 15. No, če boste nocoj pogledali proti zahodnemu nebu, kmalu po sončnem zahodu, boste lahko opazovali poseben besni ples. Venera in Jupiter se boste navidezno zelo približala drug drugemu in ustvarila enega najlepših astronomskih prizorov. Čeprav sta planeta v resnici oddaljena več 100 milijonov kilometrov, boste Zemlje videti skoraj kot svetel dvojček. Ob jasnem vremenu boste v njuni bližini lahko opazili tudi Merkur, z daljnogledom pa celo nekatere Jupitrove lune. Tako da uživajte v videnem, če se seveda vreme ne bo odločilo drugače. Vincent van Gogh pa je zapisal: sam ne vem ničesar z gotovostjo, toda pogled na zvezde in na zvezdno nebo me navdaja s sanjami.
1: Pri nas so doma tvoji najljubši hiti. Koroški radio.

0: I totally miss you in Bad Boys Blue. 20:15, tole pa bo povabilo k poslušanju odstiran. Jutri po 17, ko oddaj gostimo doktorico Karlo Oder, etnologinjo, zgodovinarko, muzejsko svetnico, avtorico, soavtorico in urednico številnih strokovnih in poljudnih publikacij, ter letošnjo ambasadorko vseživljenjskega učenja po izboru Ljudske univerze Ravne na Koroškem. Že več kot 40 letja raziskuje industrijsko in delovsko dediščino Koroške, predvsem življenje železarjev in rudarjev, ter skrbi, da zgodbe ljudi, ki so gradili našo regijo, ne tonejo v pozabo. Kot dolgoletna sodelovka Koroškega pokrajinskega muzeja svoje znanje predaja skozi raziskave, razstave, publikacije, predavanja in delo z mladimi. Verjame, da se učimo vse življenje in da so življenjske izkušnje prav tako dragocen vir znanja kot šolske klopi. Doktorica Oder v pogovoru med drugim izpostavlja.
1: Kar me je res presenetilo, je ta velika solidarnost in prostovoljnost med delavci, sploh v teh težkih kriznih obdobjih, kot je bilo recimo obdobje po drugi svetovni vojni, ko so težki fizični delavci delali 6 dni v tedno, nedeljo so imeli prosto, ampak tisto nedeljo so potem prostovoljno delali za izgradnjo svojega kraja ali pa kot prostovoljni prispevek za to, da so lahko gradili šolo kot nek prispevek. In pa na vse zadnje tudi mesto Ravne je bilo v velikem delu zgrajeno s podporo prostovoljnega dela, tako železarskih delavcev kot mladinskih delovnih brigad.
0: Odstiranja torej na programu Koroškega radija. Jutri po 17. ponovitev oddaje, pa v nedeljo prav tako ob 5. popovdne.
2: Podelavce še neki velav, je na Raufan kobisu zastavo. Milino pa pole zrav, se gočta našel samo v pravo, je grata v mesto iz nemškega trga. Soh je prpelo posanca pa srba, je diva bodojst za vse pridne roke.

0: kmalu da kuhitim, vse za dom dobim.
1: Halo, servis avtokoletni Gradlje. Nujno potrebujem servis, menjavo gum, optiko podvozja in še klimo mi napolnite ter počeno vetrobransko steklo mi ocenite, a ja pa nimam Renaulta, Nissana ali Dače.
2: Samo to? Lahko takoj. Popravimo vsak avto, vsake znamke.
3: Zakaj bi servisirali drugje, če avtokoletni Gradlje najbolj ugoden je? 02-888-0055. Avtokoletnik, vedno v prednosti.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02-87-87-087.
6: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
5: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
6: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
5: Matera.si.
7: Ljubitelji kolesarjenja, v DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
8: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
10: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
11: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
10: Za več informacij pokličite
12: 051-647-541.
13: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
14: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Lep dan vam želim. V novicah sem z vami Ajda Prislan. Že ta petek, 12. junija, se v Slovenj Gradcu začne poletno dogajanje v mestni občini. Uvod v najbolj sproščeni čas v letu bo obiskovalce popeljal skozi čas v srednji vek našega mesteca v Brečici Mislinji. To je tridnevni srednjeveški preludi. Istega dne bodo v starem mestnem jedru odprli urejen Elizabetin park, pa tudi novo ozelenjeno dvorišče Andeškega hrama. Čajnica Pečko bo v petek gostila likovno razstavo

0: Konec tedna odpira tudi letno kopališče. Direktor Uroš Pajenk.
1: Jaz moram povedati, da smo veseli, da nam vreme letošnje leto prizanaša, tako da bomo zunanji del bazenskega kompleksa odprli že to soboto, nekoliko pred načrtovanim rokom. Ta vikend se bo dogajalo tudi v glavnem trgu, ena izmed večjih prireditev, to je srednjeveški preludi. Tega meseca praznuje tudi vaška skupnost Pameče. In pa kar nekaj dogodkov se bo zgodilo tudi pred hišo Ančka. V avgustu smo soorganizatori preditve filmskega festivala Šoc. Letos bomo prvič priredili tudi dolgo mizo, kar pomeni, da se bo približno 100 ljudi usedlo za isto mizo in skupaj povečerjalo. V letošnjem letu bomo priredili tudi tradicionalno že opero, letos bo nekoliko ljubezensko obarvana. In pa še bom rekel, mnogo dogodkov se bo zvrstilo tako v avgustu in pa v juliju.
0: Tudi med vašimi prireditvami je zaznati nekaj okroglih obletnic ustvarjalcev.
1: Tako je. Letos praznuje v avgustu, sicer 14. avgusta, Graška gora poje in igra 50. obletnico. V juniju pa 21. junija praznuje ansambel Vihar z 20. obletnico.
0: Toliko tokrat samo o programu Spoturja. Organizirano poletno dogajanje v Slovenjgradcu se zaključi 30. avgusta z modno revijo lokalov mestnega jedra. S svojimi programi sodelujejo vsi javni zavodi v mestni občini. Poleg Spoturja še Kulturni dom Slovenjgradec, Koroška galerija likovnih umetnosti in Koroški pokrajinski muzej. Mestna občina Slovenjgradec tudi letos organizira počitniško varstvo za najmlajše šolarje in tudi tukaj s svojimi programi sodelujejo vsi javni zavodi.
2: Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in viht, zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije, bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom. Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno.

Hung Up in ena največjih zvezdnic vseh časov Madonna. Ko pa govorimo o najbolj nepozabnih evrovizijskih trenutkih, pa je skoraj nemogoče mimo Ruslane in njene divje uspešnice Wild Dances. Leta 2004 je v Istanbulu s kombinacijo divje energije, etnoritmov in nepozabnega nastopa v Ukrajini pripela evrovizijsko zmago, pesem pa še danes velja za eno največjih klasik v zgodovini tekmovanja. In z Ruslano se dobrih 17 pred četrto popoldansko vračamo v leto 2004.

Tole pa je bil en tak pravi odmerek energije, ki ne da Ruslana. Ruslana po glasbeni izobrazbi ni le pevka, ampak tudi profesionalna pianistka in dirigentka. Glasbo je študirala na konzervatoriju v Lvovu. Po zmagi na Euroviziji pa je njena pesem Wild Dances ostala na evropskih lestvicah kar 97 tednov. Nadaljujejo pa Mambo Kings proti 16. 14. še manjka. Poletje v mojem srcu je.

0: Mambo Kings in kako so se fantje spoznali. Bil je Portorož in bilo je leto 1994, ko so fantje torej igrali na različnih terasah ob morju, potem pa so nekako ugotovili, da bi bilo bolje, da koncertirajo skupaj, in tako je nastala zgodba, ki traja že več kot 30 let. Odigrali so več kot 3000 koncertov, zato jih mnogi imenujejo kar kralji žurov.
1: Srednjeveški preludi Slovengradec.
2: Sobota in nedelja, 13. in 14. juni.
1: Evre bomo zamenjali za novčiče in barantali peli, pili in plesali. Za dvig adrenalina pa bo poskrbila akrobatska skupina Dunking Devils. Vabljeni, srednjeveški preludi Slovengradec.
3: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
4: Kulturni dom Slovengradec.
3: Ta teden v kinu. V torek ob 20. v sklopu Art Kina. Drama Še eno rundo pa greva. V četrtek ob 20. Grozljivka Potnik. V petek ob 18. biografski film Michael. In ob 20.30 znanstveno-fantastična pustolovščina Gospodari vesolja. V soboto ob 18. animirani film Pesem Kita Grbavca. In ob 20. parodija komedija Film da te kap. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino Matineje. Animirani film Super Soperge. Ob 18. komedija drama Rock Balada in ob 20. znanstveno-fantastični film Dan razkritja. Vabljeni.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicom izberete poslovalnico v Slovengradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
7: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovengradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj, z vami že 35 let.
8: Hej, si obtičal pri kaj zdaj? Šola ne gre, službe ni, motivacija pa je nekje izginila? V Pumo Plus Slovengradec nisi sam. Dobiš pomoč pri šoli, podporo pri iskanju službe, uporabne delavnice in ljudi, ki te razumejo. Brez pritiska, brez obsojanja. Samo prostor, kjer lahko začneš znova in ugotoviš, kaj zmoreš. Če si star med 15 in 29 let, se oglasi v Pumo Plus. Pokliči 051-224-052 ali pridi na Celjsko cesto 22 v Slovengradcu. Pumo Plus, tvoj naslednji korak.
9: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
10: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
0: Elektrocelje DD, nadzorništvi Slovengradec in Ravne na Koroškem sporočata, da bo jutri, v sredo 10. junija, prekinjena dobava električne energije na področju postaj Polajner, Šentil Straže, Šentil Završe, Mraku Graben, Mislinja Čas med 7.30 in 10. uro ter Črna 2, bolnica Izvod Vrtec med 8. in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

Na hitro skok na naše ceste, če ste na poti in če ste v smeri proti Mežici, v zadnjem ovinku tik pred Mežico iz smeri Prevalj je na vozišču vozilo v okvari, tako da previdno, da ne pride do naleta. Torej, v zadnjem ovinku tik pred Mežico iz smeri Prevalj je na vozišču vozilo v okvari, previdno, obstaja nevarnost naleta. Srečno!

In Roy Orbison, pripravljena pa skladba, ki je bila zadnja pesem številka ena na ameriški lestvici Billboard v 90-ih letih in hkrati prva pesem številka ena v letu 2000 na vrhu lestvice pa je ostala kar 12 tednov zapored. Sodelovanje Santana in Rob Thomas v skladbi Smooth, o tej sem govorila.

0: Fanúšky rádio. Novice.
1: Dobr dan, voščim Uda Šekula. Ker je nekaj poslancev odšlo v novo Janševo vlado za ministre, so njihove klopi danes zasedli štirje novi obrazi. Med novimi poslanci so Luka Simonič iz SDS, Andrej Černigoj ter Janez Beja iz trojčka NSI, SLS in Fokus, pri demokratih pa je v poslanske vrste vstopil Dejan Zakrajšek. Poslanci so potrdili še novelo zakona o državni upravi, po kateri se po preoblikovanju vlade nekatere ministrstva preimenujejo in se tudi pristojnosti razdelijo na novo. Pri Darsu pa se zapleta okoli njihove nove poslovne stavbe v Ljubljani. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je dal jasno vedeti, če se bo izkazalo, da so bile pri gradnji nepravilnosti, naj prvi mož Darsa Andrej Ribič prevzame odgovornost. Državna revizijska komisija naj bi zaradi domnevnih hudih kršitev zakona o javnih naročilih vložila obdolžilni predlog. Darsu očitajo, da je stavbo preplačal za več kot polovico. Državna revizijska komisija je zato sprožila postopek. V Darsu se med tem branijo in pravijo, da njihov pregled ni pokazal nobenih nepravilnosti. In še čez Atlantik, kjer se približuje svetovno prvenstvo v nogometu, a navijači iz kar četrtine sodelujočih držav imajo težave. Za vstop v Združene države, kjer bo večina tekem, težko pridejo do vizuma. Pri nekaterih državah, kot kaže analiza BBC-a, zavrnejo skoraj vsako drugo prošnjo. Ponekod se torej lahko zgodi, da bo marsikatera uvrščena reprezentanca ostala brez svojih najzvestejših navijačev na tribunah.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.

0: Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht, zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte, jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, hladneje bo, v petek bo večinoma sončno, svežim jutrom.
1: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
2: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Na zadnje ste nas obvestili, da je v zadnjem ovinku tik pred Mežico iz smeri Preval na vozišču vozilo v okvari, tako da previdno, da ne pride do naleta, če je seveda informacija še aktualna, sicer pa nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah. Če jih imate vi, pokličite na 041-727-727, da delimo še z drugimi, pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.
3: Popoldne na Koroškem radiju in Barbara Polutnik-Brusnik.
0: Juni ni le poletni mesec, je mesec, v katerem je človek med drugim osvojil Everest, poslal prvo žensko vesolje, pa ko smo dobili prvi iPhone. In če bi juni opisali recimo z enim stavkom, bi menda lahko rekli, to je mesec, ko se je zelo veliko krat dokazalo, da lahko človek premika meje na zemlji, v vesolju, v znanosti, glasbi in družbi in nekaj velikih dogodkov, ki so se za zmeraj zapisali v zgodovino v tej uri.

0: Zanimiv mesec je juni, poln enih zgodovinskih dogodkov. Med drugim je tudi mesec številnih sončevih, zgodovinskih sončevih mrkov. Eden najstarejših zabeleženih astronomskih dogodkov se je zgodil junija leta 780 pred našim štetjem, ko so ga opazovali na Kitajskem. V juniju se spominjamo tudi začetkov cepljenja proti črnim kozam v Severni Ameriki. Prav cepljenje je pozneje pripeljalo do popolnega izkoreninjanja ene najnevarnejših bolezni v zgodovini človeštva. Juni je rojstni mesec številnih glasbenih velikanov, med katerimi so tudi Paul McCartney, Prince, Lionel Richie, Cyndi Lauper, George Michael in Alanis Morissette. 16. junija 1963 je v vesolje poletela Valentina Tereskova in postala prva ženska v vesolju. Še danes ostaja edina ženska, ki je vesoljsko misijo opravila povsem sama. 3. junija 1953 sta Edmund Hillary in Tenzing Norgay kot prva človeka osvojila vrh Mount Everest, najvišjo goro na svetu. 16. junija 1903 je Ford začel pisati zgodbo avtomobilske industrije, ustanovljena je bila Ford Motor Company. Seveda pa ne smemo in nočemo mimo dejstva, da je v mesecu juniju, 10. junija 1962, začel oddajati Koroški radio, ki bo torej prav jutri dopolnil častitljivih 64 let.
1: Pri nas so doma tvoji.

0: Ja, volim Jaku Juzinović, ki je razkril, da bo njegov prvi album išel 14. junija. To je bil zelo, zelo, zelo težko pričakovan podatek, ki je zdaj torej razkrit. Napoved pa je že sprožila velik odziv njegovih oboževalcev, ki nad vse nestrpno pričakujejo, kaj jim je pripravil. Torej čakamo, čakajo do 14. junija. Ura pa je 8 do pol pete.
1: Sprosti se in uživaj. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa v Slovenj Gradcu je bilo že 30. po vrsti, več pa izveste čez dobre 3 minute. Zatem nas proti 17. pospremi Tina, Private Dancer.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Srednjeveški preludij Slovengradec.
1: Sobota in nedelja, 13. in 14. juni.
0: Evre bomo zamenjali za novčiče in barantali, peli, pili in plesali. Za dvig adrenalina pa bo poskrbila akrobatska skupina Dunking Devils. Vabljeni, srednjeveški preludij Slovengradec.
2: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih. Kvalde kuhitim, vse za dom dobim.
0: Pridi na kolesarsko dirko. Pridi v Radlje.
1: 18. junija od 10. ure dalje. Pestro dogajanje za vse.
2: Ob 11.30 štart druge etape dirke po Sloveniji.
1: Ne zamudi športnega spektakla v centru Radelj ob Dravi.
3: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu treh 30% in kar 40% popust pri nakupu štirih kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
4: Polnilni slušni aparat Neurod. Pokličite 0800 5076 in izkoristite 5% popust. Neurod. Bolje slišati, bolje živeti.
5: Sedaj tudi na Ravnah.
6: Halo, servis avtokoletni Gradlje. Nujno potrebujem servis, menjavo gum, optiko podvozja in še klimo mi napolnite ter počeno vetrobransko steklo mi ocenite, a ja pa nimam Renoja, Nissana ali Dače.
7: Samo to? Lahko takoj. Popravimo vsak avto, vsake znamke.
8: Zakaj bi servisirali drugje, če avtokoletni Gradlje najbolj ugoden je? 02-888-0055. Avtokoletnik, vedno v prednosti.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Si predstavljate majhen kameček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovengradcu in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Lepo popoldne vam želim, Ajda Prislan. Minuli konec tedna so ekipe civilne zaščite in Rdečega križa preverjale svoje znanje v Slovengradcu. Tam je bila tudi Natalija Križaj.
14: Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa organizirajo izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Murska Sobota, Ptuj in Slovengradec, območnega združenja Rdečega križa Slovengradec ter Ljutomer in mestna občina Slovengradec. Letošnje je bilo že 30. Sodelovale so ekipe občine Mežica, gasilskega društva Šentjanč, območnega združenja Rdečega križa Mežiške doline, dve ekipi civilne zaščite iz Majšperka ter ekipi mestne občine Ptuj in območnega združenja Rdečega križa Gornja Radgona. V središču mesta so hkrati potekale spremljevalne aktivnosti, kjer so se predstavljale organizacije in službe zaščite, reševanja in pomoči, PGD Pameče Troblje, enota za prečrpavanje vode civilne zaščite Ptuj, Gorska reševalna služba Maribor, Center transfuzijske dejavnosti Slovengradec, Društvo tabornikov Rod Severni kurjer Slovengradec in Zdravstveno reševalni center Koroške. Kot je na dan dogodka povedala višja svetovalka za zaščito in reševanje iz regijske izpostave civilne zaščite Slovengradec,

0: torej v bližini tega spomenika Gandija. Potem delovno mesto 2 je pri zdravstvenem domu Slovengradec, delovno mesto 3 je v centru mesta in pa delovno mesto 4 je pri graščini Rotentorn. Vse te ekipe se bojo mogle usposobiti oziroma delovati v primeru naravne ali druge nesreče, ali bo to prometna nesreča, ali bo potres, kakršnakoli je naravna nesreča, ne oni morajo v bistvu odreagirati, ko pride na delovno mesto in reševati trenutno situacijo, ki je tam.
1: In kaj pomeni potem rezultat pri tem tekmovanju za posamezne ekipe?
0: Da so ekipe iz treh regij, ne, in vsaka prvo uvrščena, torej tista ekipa, ki bo dosegla najvišje število točk, ker vsako delovno mesto se ocenjuje in potem, ko dosežejo najvišje število točk, se uvrstijo na državno preverjanje, ki bo 12. septembra v Brežicah.
1: Na državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči se je iz Pomurja uvrstila ekipa območnega združenja Rdečega križa Gornja Radgona, iz Podravja ekipa civilne zaščite mestne občine Ptuj 1, z Koroške pa ekipa območnega združenja Rdečega križa Mežiške doline.
2: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
3: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
2: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
3: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
4: Proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile tudi na osrednje in vzhodne kraje. Jutri bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, pogosteje na severozahodu, četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, hladneje bo, v petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo.
5: Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
4: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 27 727, sicer pa trenutno nimamo informacije o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

9. junij je na koledarju in na današnji dan se je leta 1915 rodil en nadvse zanimiv človek, Les Paul. Po hudi prometni nesreči leta 1948 si je tako močno poškodoval desni komolec, da zdravniki niso vedeli, kako ga rešiti. Les Paul jim je predlagal, naj mu roko zaraste v položaju približno 90 stopinj, da bo še vedno lahko igral kitaro. In res, po operaciji je nadaljeval kariero ter posnel nekatere svoje največje uspešnice. In še ena fascinantna stvar, večina ljudi ga pozna po kitari Les Paul, vendar je bil pravzaprav tudi pionir večsteznega snemanja, multitrack recording. Brez njegovih izumov bi sodobno studijsko snemanje z ločenimi posnetki vokalov, kitar, bobnov in drugih instrumentov izgledalo zagotovo povsem drugače. Skratka, Les Paul ni le soustvaril ene najbolj slavnih električnih kitar na svetu, ampak je pomagal izumiti način snemanja glasbe, ki ga uporabljamo še danes. In veliko največjih kitaristov v zgodovini je igralo ali še igra na kitaro Les Paul, model, ki ga proizvaja Gibson, / recimo, morda najbolj prepoznaven sodobni uporabnik Les Paul, a njegov zvok v skladbi Sweet Child of Mine je nad vse tesno povezan prav s to kitaro in z veseljem si jo bomo privoščili.

0: Ja, Slash, njegov legendarni solo skladbi Sweet Child of Mine, je nastal skoraj po naključju. Riff, ki ga danes pozna ves svet, je Slash med vajo igral zgolj kot ogrevalno vajo za prste in se celo norčeval iz njega. Ostalim članom skupine pa je bil tako všeč, da so okoli njega zgradili celotno pesem, no rezultat pa je znan. Postal je ena najbolj prepoznavnih rock skladb vseh časov, ki paše vedno.
1: Sproščeno popoldne v ritmu Koroške.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Srednjeveški preludi Slovengradec.
7: Sobota in nedelja, 13. in 14. juni.
6: Evre bomo zamenjali za novčiče in barantali peli, pili in plesali. Za dvig adrenalina pa bo poskrbila akrobatska skupina Dunking Devils. Vabljeni, srednjeveški preludi Slovengradec.
8: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
9: Vabimo vas na ogled filma Exodus 1945, Naša kri.
10: Grem, se vidimo konc tedna.
9: 13. juni ob 19. uri v kulturnem domu Stari trg.
10: Dol, skočim.
9: Po ogledu sledi pogovor z ustvarjalci. Vabljeni.
11: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
12: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špicnet Dravograd.
13: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
12: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
13: Vstop je prost.
14: Naj vas ne skrbi dogajanje v Hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Ekosklada, tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri, avtobusna postaja Dravograd.
15: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
16: Obejš, kje pa?
15: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
17: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
18: Gremo na Kope!
0: Elektrocel je DD nadzorništvi Slovengradec in Ravne na Koroškem sporočata, da bo jutri v sredo 10. junija prekinjena dobava električne energije na področju postaj Polajner, Šentil Straže, Šentil Završe, Mrakograben, Mislinja Čas, med 7.30 in 10. ter Črna 2, bolnica, izvod vrtec med 8 in 13. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Ura je 17, poslušate pa Koroški radio.
1: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
2: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
1: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
3: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
4: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
3: Koroški radio. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Nova vlada je dobila še zakonsko podlago za preureditev ministrstev. Državni zbor je sprejel novelo zakona o državni upravi, ki določa nova imena ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti. Na petih ministrstvih bodo lahko po novem največ trije državni sekretarji. Služba za obnovo po poplavah in plazovih pa se seli na ministrstvo za okolje in prostor. Poslanci so predtem soglasno potrdili še mandate štirim nadomestnim poslancem. To so Luka Simonič, Andrej Černigoj, Janez Beja in Dejan Zakrajšek. Nadomestili bodo poslance, ki so z imenovanjem Janševe vlade postali ministri. V zdravstvenem domu Ljubljana zdravniki uvajajo en administrativni dan na teden. Takrat bodo urejali recepte, napotnice, medicinske pripomočke, naloge za prevoz in telefonske posvete. Paciente pozivajo naj dokumente naročajo pravočasno. V nujnih primerih jih bo sprejel nadomestni zdravnik. Pa še novica, ki bo spremenila marsikatero hotelsko jutro. Iz Bruslja prihajajo pravila, ki bodo postopoma ukinila majhne embalaže za enkratno uporabo. Od vrečk sladkorja in mini lončkov marmelade do malih stekleničk šampona v hotelskih kopalnicah. Cilj je manj odpadkov in več ponovne uporabe. Pravila začnejo veljati čez 2 meseca, v celoti pa leta 2030. Jutranja kava bo ostala, vrečka sladkorja pa bo počasi šla v zgodovino.
3: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Po Koroški okoli 25 stopinj proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati plohe in vihte, ki se bodo po noči razširile tudi na osrednje in vzhodne kraje. Jutri bo spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, v četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, hladneje bo. V petek bo večinoma sončno, svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu in vzhodu zmerno pooblačilo.
6: No, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
3: No, Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Nimamo novih informacij o posebnostih na naših cestah, pa varno v torkov večer in noč vam želimo z valov Koroškega radija.

0: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Barbara Plavec Brodnjak, oblikovalka, podjetnica in umetnica, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, vinoljub in haloški korant. Skupaj že 37 let starša Brini, Blažki in Boru, zadnji dve leti pa tudi babica in dedek. Iskriv in igriv klepet, poln iskrenih priznanj, nalezljivega smeha, življenjskih spoznanj ter zgodb, ki dišijo po strasti in dobrem vinu.
2: Da je en del drugega, nisva, sva vsak svoja celota, ampak se mi zdi, da pa ko dama skupaj stvari, ki jih znama, da pa je lahko zelo dobra kombinacija. No?
3: Pa po 36 pol letih, če človek verjame, branje misli, ali ne, ampak po 36 pol letih, v 90 primerih, ne, ko nekaj naredim, vem, kaj bo sledilo.
2: Aha, okay.
3: Vem, kakaj bo posledica, vem, kak bo odziv.
2: Ampak...
3: Časih ona reče, ko sem nas hotel reči, časih...
2: Ja. No, to se
4: ponjuje, ta ja.
2: To sem misla reči.
3: Ena stvar seveda se je akcija, reakcija, drugo pa dejansko ne, ravnama na način, da ne, en bi praktično stopil ne, v stopinje drugega, ne, realno, ker sva zrasla skupaj praktično. Jaz sem star 15 let.
2: No, jaz pa 16 takrat.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih. Kvalde kuhitim, vse za dom dobim.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Dober dan vam želim, Ajda Prislan. Svet mestne občine Slovenj Gradec se je seznanil s poročilom o delu policijske postaje Slovenj Gradec za leto 2025. Statistični podatki kažejo, da je stanje varnosti ugodno. Prav tako ugodno stanje kažejo tudi odzivi zunanje javnosti na delo policistov postaje Slovenj Gradec. Varnostne razmere na območju policijske postaje ohranjajo značilnosti preteklega leta. Robert Kovačič, pomočnik komandirja.
10: Glede statistike v letu 2025 moram povedati, da je nekako ostala na nivoju iz prejšnjih desetih let. Seveda so tu neka pozitivna in tudi negativna odstopanja, ampak sama statistika kaže, da živimo v varni občini z malo kriminala in z malo prometnih nesreč. Prometnih nesreč je nekoliko manj, so pa posledice pri udeležencih glede na stopnje poškodbe nekoliko večje. Namreč v lanskem letu smo imeli dve nesreči s smrtnim izidom in pa nekaj je bilo tudi s hudimi telesnimi poškodbami. Tako da nivo tega je nekoliko višji kot v prejšnjem letu.
9: V zvezi z enoslednimi vozili policisti v zadnjem času ugotavljajo.
10: Predvsem mladostniki zelo radi predelujejo ta motorna kolesa oziroma kolesa z motorjem, predvsem tak, ki imajo omejitev hitrosti do 25 km na uro. Namreč kar nekaj smo teh vozil zasegli, ki presegajo kasneje, ugotovljeno, da presegajo večje hitrosti, kot so dovoljene. Ta vozila potem mi zasežemo in pošljemo z predlogom za uničenje na sodišče. Je pa kar nekaj nesreč in tudi poškodb v zadnjem času z temi enoslednimi vozili. Tudi to se nam dogaja, da so pešci pogosto krat ogroženi zaradi njihovega nespametne vožnje, tako da se tudi pešci večkrat umaknejo. Z nekih hujših nesreč pa zaenkrat nismo imeli.
9: Vozila, ki bi morala peljati 25 km na uro, predelajo, da dosežejo hitrosti tudi čez 100 km na uro.
10: Tu bi rekel staršem, to so kolesa, ki so zelo lahka, ti uporabniki so še zelo mladi, hitro lahko prije do nekih nesreč, zato bi tu res apeliral na starše, dejte pogledati, s čim se vaš otrok vozi in dejte preveriti, da niso sami naredili kakšne izboljšave v smislu povečanja hitrosti oziroma moči tega enoslednega vozila.
9: V mestni občini Slovenj Gradec je bilo med vsemi kršitvami v prometu, kar polovica zaradi neprilagojene hitrosti vožnje. Sledijo kršitve zaradi neuporabe varnostnega pasu ali uporabe mobilnih telefonov med vožnjo in druge.

0: šef iz mene. Ja, fantje, kva je to? Za kva ste se usedel? A vam je slabo?
1: Kurjač je vzel kladivo. Da noš ti slab zdaj ratov, si odkev kot pa tih bat, da te namuješ latov.

0: Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
1: Barbara Plavec Brodnjak, oblikovalka, podjetnica in umetnica, Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, vinoljub in haloški korant. Skupaj že 37 let starša Brini, Blažki in Boru, zadnji dve leti pa tudi babica in dedek. Iskriv in igriv klepet, poln iskrenih priznanj, nalezljivega smeha, življenjskih spoznanj ter zgodb, ki dišijo po strasti in dobrem vinu.
2: Se prostituiraš, ne? Kakorkoli ljudje si napačno predstavljajo morda, kaj jaz počnem kot ne, nek prvi človek nekega velikega sistema. Ne? Jaz sem prodajalec. In to je nenehna prostitucija. Ne? Sada, mogoče mojo vlogo reducirati na ne, tebi je lahko, mi smo te reševali, pa vse ostalo. Ne? Na trgu je množica bank. Ne? Nekatere čez mejo, ne, ki sploh nimajo tu nobenih ne, fizične prisotnosti, pa so že tretje na trgu in podobno. Ne? In je treba se vrščas prostituirati. Ne? In ne, sploh pred 200 ljudmi je prostitucija. Se ti prodajaš institucijo, ti prodajaš ne, rešitve institucije. Ne? In jaz se praktično na rekovajih prostituiram 12 ur na dan. In čas si igrati samo mir. Samo čas s sabo, eno uro.
3: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
4: Velika otvoritev novega, največjega in najsodobnejšega Dan Kuchen studija na Koroškem. Ne zabudite in izkoristite ekskluzivne otvoritvene ugodnosti. Vabljeni v petek, 12. junija ob 12. uri. Dan Kuchen Studio Slovengradec, pri Rondoju v Rovando centru.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Srednjeveški preludij Slovengradec.
1: Sobota in nedelja, 13. in 14. juni.
0: Evre bomo zamenjali za novčiče in barantali, peli, pili in plesali. Za dvig adrenalina pa bo poskrbila akrobatska skupina Dunking Devils. Vabljeni, srednjeveški preludij Slovengradec.
2: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: A bejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
8: Gremo na Kope!

0: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni, zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. 16. vlada pod vodstvom Janeza Janše je začela s delom. Med prvimi je posle prevzel novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, ki je danes uradno nasledil predhodnico Tanjo Fajon. Še tako je sledil tudi prvi diplomatski korak, telefonska pogovora z zunanjima ministroma Izraela in Italije. Najbolj pa bode v oči obrat slovenske politike do Izraela. S pročelja vladne palače je izginila palestinska zastava. Kajzer pa je napovedal, da Izraela ne bodo več obsojali in modelili moralnih sodb. Beseda je tekla celo o odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Mariborski policisti pa so mladoletniku zasegli predelan moped. Vozilo bi smelo doseči največ 25, izredni tehnični pregled pa je pokazal hitrost več kot 80 km na uro. Policija opozarja, da takšne predelave niso dovoljene in so lahko nevarne. Mladoletniku so moped zasegli, primer pa gre naprej na sodišče. No, si predstavljate, da se zbudite po operaciji in ste za 5 cm višji. To se je zgodilo 18-letnemu Martinu na Slovaškem. Zaradi Šoermanove bolezni se mu je hrbtenica močno ukrivila, imel pa je tudi hude bolečine. Zdravniki so mu z zahtevno operacijo hrbtenico poravnali. Pred posegom je bil visok 204 cm, no zdaj pa svet opazuje z 209 cm.

0: Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. Letošnja modra noč marca v Slovenj Gradcu je bila črno-bela, je dejal Tomaž Pačnik, glasbenik iz Podgorja, razpet med Koroško, Ljubljano in še različnimi drugimi kraji. V več desetletjih glasbenega ustvarjanja je prehodil številne poti, sodeloval z mnogimi priznanimi glasbeniki in umetniki, je ustanovni in ideja glasbene zasedbe Džazu. Zdaj se vrača domov in sicer na Uršljo goro na kresno noč. Naj kar napovem dogodek, izvajalci so Džazu, ime dogodka je Land Escapes, čas in kraj, nedelja 21. junija ob 4. zjutraj in 45 minut, torej ob sončnem vzhodu na Uršlji gori, dom Uršlja gora. Gost je kitarist Matevž Špegelštaher, tudi Korošec, in pa seveda sam Tomaž Pačnik, tudi s svojim avtorskim projektom, svojo avtorsko glasbo Camino Sunrise, Camino Magija sončnega vzhoda. Ja, smo v času kresne noči. In če ti to jutro pade prapro tu škornje v čeveljc, takrat lahko slišiš, kaj se pogovarjajo in kaj mislijo živali okrog tebe. Tomaž pa bo glavni svoj kamino odigral 27. junija na Primorskem. Gost naše današnje kulturne oddaje je torej Tomaž Pačnik, ki bo o svojem delu nasploh, starem, vedno aktualnem in novem, povedal nekaj več. Kar se vrti v glasbeni podlagi je skladba zasedbe Džazu, Destination Mind, v kateri je Tomaž klaviaturist, idejni člen in vodja skupine, recimo temu organizator. Tudi skladbe med govorom bodo Džazu.
2: Camino je moj najnovejši projekt, ki me je kar malo obnorel. Čeprav se ni začel v zadnjem času, je pa res, da star približno 2 leti, oziroma še ni 2 leti od mojega prvega koncerta. Gre za solo klavirske koncerte in za mojo avtorsko glasbo, ki izvira precej iz mojih sodelovanj z flamenko ustvarjalci, plesavkami in plesavci, kar se je začelo recimo pred več kot 10 leti, tam 2014, 2015, smo delali eno predstavo v Ljubljani v okviru društva Coraviento in sem bil povabljen k sodelovanju, kreiranju te predstave kot pianist in sem tudi napisal eno skladbo takrat. Pol sem se združeval z plesavci na vajah, na nastopih, z Urško Centa, ki je zdaj že pravzaprav zelo zrasla kot umetnica, z mađarsko plesavko Mario Kek in tu se je ustvarilo ogromno klavirske glasbe, ki je bila uporabljena za takšne in drugačne namene, za koncerte, za posnetke in plesne koreografije. Potem v tem času korone je pa se malo stvar razletela, pa tudi nasplošno ta flamenko svet je zelo dinamičen. To so sodelovanja močna in pol, kar nekaj, jih ni več. In po koroni je pravzaprav tudi moje sodelovanje malo okrnila.
1: Se lahko to vprašam. Tomaž, ti praviš, da si sodeloval s flamenkom, flamenko skupino, ali si se tam preizkušal samo kot klaviaturist ali tudi kot novopečeni plesalec?
2: Ja, ok. To sem pa začel že prej, ampak s tem se ne hvalim preveč, ker to pa že vsak otrok v Španiji pleše 10-krat boljš kot pa jaz. Mi je pa to strašno zabavna reč. Ples, pustimo, da smo v osnovni šoli plesal pri folklori, ampak ples mi drugače ni najbolj blizu. Edino flamenko, ker je solo ples, se pravi, ni ples v paru, moraš gledati malo jezen, hkrati je pa tudi naporn, ker seveda znano je, da smo Slovenci kar malo mazohisti in če ne trpiš, ni v redu. Pri flamenku jaz kar trpim in se tudi dobro prešvicam, tako da mi je to neke vrste tudi rekreacija. In zelo dinamičen ples, že tako malo namenjen na šport. Tu pa tam javno zaplešem, bolj za lastno zabavo, da bi pa zdaj iz tega delal kakšnokoli kariero daleč od tega.
1: No, še zmeraj bomo ostali v Slovenj Gradcu. Tole, kar bomo zdaj poslušali, pa so kolegi iz Kulturnega društva Slovenj Gradec, glasbena skupina Džazu. Skladba pa je iz enega od njihovih albumov, reče se mu Retro Future.

0: No, če se vrneva nazaj k kaminu, kaj torej je kamino? Praviš, da vlečeš neke korenine tudi iz flamenka, ampak kaj je danes tvoj kamino?
1: Ja, se pravi, jaz moram povedati, da takrat, ko sem se s klavirjem enkrat pripelil na eno vajo teh flamenko plesavk, so me kar malo zagrable, da bom pa jaz zdaj malo igral to flamenko, čeprav mi ni bil kaj dosti znan. Imamo v Sloveniji ne par do odličnih kitaristov, flamenko kitaristov, ker klavir ni flamenko inštrumenta, ne. Ampak sem se nekako loto in učil do te mere, da lahko rečem, da moja glasba ima elemente flamenka. Ni pa to zdaj, da bi...
0: Tvoja avtorska glasba, ne?
1: Ja, moja avtorska glasba, tako. Da sem vnesel noter elemente flamenka, je pa res, da pač tudi se ne bom hvalil, da sem zdaj pa flamenko pianist, ker nisem. Ma pa nekaj nastavkov in mešanica džeza in seveda, ker smo malo v balkanskem prostoru, je tudi nekaj balkanskih ritmov vplival, pa malo pa tudi ambientalne glasbe, kar je pa meni že od vsega začetka, odkar sem se začel z glasbo ukvarjati, vedno bila blizu taka ambientalna glasba. Tako da sem nekako to združil, se pravi tiste ideje, ki sem jih prej dal v koreografije plesavk in plesavcev, v projekt z Urško Centa in z Marijo Kek, so potem vse te ideje nekako obstale v moji glavi, v računalniku, na telefonu ali pa zapisane in sem vedel, da jih bom enkrat potegnil z aranžiro, potegnil ven iz vseh teh aparatur, naredil neko zgodbo iz tega in pol je na eni točki seveda to se sestavilo. Jaz sem sestavil teh par skladb z aranžiro, da ima neko smiselno celoto, sej sicer so bile te skladbe vedno izvajane z nekom, ali bila to pevka, ali bil to plesavka in je bila tudi glasba podrejena plesu. Zdaj sem jaz mogel narediti seveda glasbo na tak način, da sama funkcionira, ne? Brez plesa. In ker je pač ima ta predih flamenka, in ko sem pisal ta opis projekta, čisto prvi draft, se je ta pot vedno pojavljala, beseda pot, moja pot, me je pot zanesla tja in potem sem stopil na to pot glasbeno in ne vem kaj vse. In sem iskal besede, ki bi v španščini pomenile pot in poleg kamina sem hotel najti kako drugo, ker ta kamino seveda spominja na kamino de Santiago v Španiji, da me ne bi preveč povezovali s tem in sem našel par besed, ki pa mi sploh niso bile všeč. So bile res čudne. A ne? Še z enim prijateljem sem se pogovarjal, ki je Mehičan, živi v Ljubljani in mi je te besede natrosil ven in sem rekel, ne, viš kaj, bo kar kamino, pa se je res lepa beseda tudi in tudi, če me povezujejo s to potjo v Španiji, v končni fazi me pa ne. Nisem šel še na kamino, verjetno ne bom šel, no, nimam neke afinitete, da bi šel na kamino v Španiji. Je pa moj kamino točno to, kar zdaj izvajam na klavirju.
0: No in s tem svojim projektom Kamino, Tomaž Pačnik, si se že kje pojavil?
1: Moj prvi koncert, ki sem ga imel 11. maja 2024 v Ljubljani, v Black Boxu, ena tak mali prostor za malo število ljudi, tam 40 največ, je bil eksperiment. Takrat sem imel dva koncerta zapored, isti večer, in sem si rekel, da to moram narediti, v bistvu bil moj prvi solo koncert v življenju, nikoli nisem sam igral z namenom, da bi prišli ljudje mene poslušati, vedno sem se bil kot del enih zasedb. Torej, po mojem prvem koncertu sem jaz videl, da pravzaprav tole lahko še ponovim marsikje in tudi sem ponovil, oziroma sem iskal priložnosti, no, da lahko takle rečem, ne. In sem v teh dveh letih že kar imel nekaj koncertov, ampak predvsem moram omeniti, recimo lani sem bil celo poletje v slovenski Istri, sem dobil rezidenco na razpisu občine Koper, rezidenca je v Kubedu, hiša Alojza Kocijančiča in sem prijavil projekt koncert ob nedavadni uri na nedavadnem kraju, ker si mogel prijaviti projekt, ne, seveda, da si prišel v to rezidenco. Na kar sem jim predstavil idejo o jutranjem koncertu v Sončnem vzhodu, ki so jo najprej z malo začudenjem sprejeli, ampak na koncu jih je osvojila. Govorim o občini Koper, govorim o radiju Koper in so jo prevzeli s tako vnemo, da res niti nisem približno pričakoval. in so podprli in organizacijsko in medijsko moj koncert lani 15. augusta na Tinjanu nad Koprom, kjer smo pospremili sončni vzhod od po 6. do po 7. zjutraj. In ta stvar se je zdaj njih tako dotaknila, da se za letos pripravlja 5 jutranjih koncertov po celi Primorski. Ta moja ideja jih je torej inspirirala, kar je meni strašno veselje in ponos. Jaz bom igral na prvem od teh koncertov v Štanjelu 27. junija v Ferrarijem vrtu. Torej jutranji koncert, ki bo še bolj zgodn, ker je junij v pol petih verjetno, ne? Več o tem bom sigurno kaj objavil. In to je zdaj ratela cela reča, ne? Pa bo še Lipica, Brda, Posočje in Tinjan kot lani. Tako da se ta stvar kar širi. Grem tudi, ker zdaj smo z Radijem Koper zelo prijatelji postali. Mislim, prijatelji. Smo povezani in imam koncert v živo iz studija Hendrix, Radio Koper. Potem grem Maribor v Minoritsko cerkev.
0: Tomaš Pačnik, vsestranski si, a ne? Poleg tega projekta Kamina, ki je v polnem pogonu, je še zmeraj v polnem pogonu glasbena zasedba tvoja, Džazu. Koliko let že? 25 je bilo kdaj? 25. obletnica Džazujev je bila pred 5 leti, a ne? Kaj? To pomeni letos 30 let Džazujev.
1: Ja, res da, ne? To je kar že taka mega številka. Ko sem časih gledal bende, ko sem imeli 30. obletnico, sem mislil, Madonna so že dolgo skupi starci, a ne? Zdaj smo pa mi taki. Moram priznati, da ta Kamino me je tako obsedil, da mi je zdaj so mal ostali člani Džazujev mal nevoljni, ker se jim ne posvečam dovolj. Džazu ima letos 30 let, tako je.
0: No in kaj ste počeli z Džazuji vse? Spomnim se, asociacija je padla na našo Uršljo goro, na to temo, kar si govoril s Kaminom na Primorskem.
1: Ja, se to so pa te moje fetiši sončnih vzhodov očitno, ne? Da mora biti malo drugač, da ni isto, ko pa pri, po večini. Z Džazuji smo nastopali, odkar smo imeli 25 let, smo šli tudi na gostovanje v Bosno in tudi letos se obeta ena slovaška konca avgusta. Sicer pa moramo zdaj le res za 30 let pripraviti eno stvar, na jesen nekje naredili, zato ker zdaj imam jaz še do konca poletja toliko stvari, plus tega grem za cel avgust v Berlin v umetniško rezidenco Ministrstva za kulturo in so moje misli seveda zdaj še pri tem, kaj bom pa v Berlinu naredil, ker tam tudi moraš nekaj narediti, ne moraš kariti tja, se hočem tudi nekaj narediti in tudi ideja je, da bi se povezal z glasbeniki Slovenci, ki tam živijo, pa neki v špičo.
0: In kaj še počneš? Zdaj zopet bom jaz pobrskala, da te usmerim. Z otroki se ukvarjaš tudi. Eni projekti glasbeni so bili z osnovnošolskimi otroki. Kaj zdaj v zadnjih 5 letih še počneš, no? Poleg Kamina in Džazu?
1: Ja, kar dosti mentorstva je res tudi pri mlajših. Zdaj, prav v kratkem bom tudi korepetiral recimo šolski zbor na otroški pevski reviji. Plus tega usmerjam kako glasbeno izobraževanje mlajše, pa tudi starejše končne fazi. A ne.
0: Kaj pa projekti, kjer sami otroci nastopajo tudi?
1: To so bili mjuzikli, dijaški mjuzikli v sodelovanju z Šolskim centrom Velenje. 2016 smo imeli pa za gimnazijo Slovengradec sodelovanje projekt 96, ki je bil ob 20. obletnici gimnazije. Mimo grede, gimnazija tudi praznuje letos 30 let.

0: Klaviaturist Tomaž Pačnik, naš rojak iz Podgorja pri Slovengradcu, je po zimi nastopil na Modri noči. Prav na dan, svetovni dan klavirja. Zato me je zanimalo, kakšen odnos ima do svojega glasbenega rojaka, seveda iz prejšnjih časov, skladatelja Huga Wolfa. Te lahko tako posredno vprašam, kakšen odnos ali pa zvezo ali pa kakršnokoli mogoče mnenje, ne vem, karkoli imaš ti kot glasbenik z Hugom Wolfom, kaj ti Modra noč je pravzaprav posvečena našemu velikemu skladatelju Hugu Wolfu in še to, Wolf je bil klavir, Wolf je bil pravzaprav pianist, njegova glasba se je rojevala na klavirju.
1: Ja, poznam življenje Huga Wolfa, poslušal sem ene čudovite oddaje, ko jih je gospa Nataša Škorjanc enkrat objavljala. Vem, da se on ni nekako deklariral za Slovenca, ampak mene osebno take stvari ne motijo. Ne da, seveda je treba biti tudi ceni tradicijo in domoljubje in vse, ampak on se je pač, mislim, to so bila leta, takrat niti ni bila še Jugoslavija, ne? Normalno, da je bila, da se je pač usmeril v drugo okolje, se povezoval z drugimi ljudmi, drugimi skladatelji, z nemško govorečimi. In jaz teh stvari pravzaprav ne ocenjujem skozi neko prizmo, neko nacionalno prizmo. A ne?
0: Glasba je pravzaprav nadnacionalna stvar, kaj ne?
1: Seveda, to je meni res čisto, ne samo sekundarnega, ampak celo tercernega, katerega že pomena. Kar se tiče njegove glasbe, res je, da je nastajala na klavirju, ampak je v resnici on napisal zelo malo klavirskih skladb.
0: Samo klavirskih, ane?
1: Samo klavirskih, ja. Je pač najbolj znan po samospevih.
0: In Tomaž Pačnik za konec. Podgorčan si, kaj ne? Ti si doma iz Podgorja pri Slovengradcu in če se ne motim, si omenil folkloro, si takrat obiskoval, ko je bila folklora v Podgorju na Višku z Anico Mehke, ne? Ja, no, moram posredno pohvaliti, zato to omenjam. Kaj boš še v bližnji prihodnosti počel v Podgorju pri Slovengradcu?
1: Anica Meh je bila res ena res velika umetnica in velik človek, velika ženska, kako se ne izrazi, močen karakter, ki je takrat bila nam kot otroko mogoče šla malo na jetra, ker je bila zelo natančna in stroga, ampak zdaj, ko pogledamo nazaj, je pa takrat folklora res cvetela. In smo hodili okrog tujino, v Avstrijo, po celi Sloveniji in noro je bilo. Seveda sem izviram iz Podgorja in sem tudi tam preživel svoje otroštvo in hodil v osnovno šolo. Se pravi, lahko sem šel iz Podgorja, ampak Podgorje ni šlo ven z mene. A ne? Ko smo že ravno pri tem, da še to povem, da smo po dolgem času spet lahko v Podgorju sodeloval na eni prireditvi, ki se reče z muziko skozi vas. Mislim, da je mogoče 10. obletnica te prireditve, ki je v sodelovanju z osnovno šolo v Podgorje. Projektom ni videti konca in vsak mesec poleg Kaminuta in Jazzuja in še kaj se dogajajo strašno veliko stvari pri meni.
0: Torej, glasbe ni konca, kako rečejo, živi bili pa videli dalje. In kam te pot nese zdaj, po tem najenem pogovoru?
1: Vadit moram iti. Res hvala za tale pogovor in jaz bi rad še enkrat povabil ljudi na tale Kamino, na moj koncert. Jaz moram priznati, da je to totalno adrenalinska izkušnja za me in se je veselim.
0: Tomaž Pačnik, najlepša hvala za ta pogovor. Torej, z njim sem bila Ajda Prislan. Ja, še enkrat. V nedeljo 21. junija ob 4. zjutraj in 45 minut, torej ob sončnem vzhodu, magija sončnega vzhoda, ansambel glasbena zasedba Jazzu s projektom ali koncertom Landscapes, seveda na Uršlji gori, zraven doma Uršlja gora. Gost bo Matevž Špegel Štaher. Pomaga Fabrika Fest Ravne na Koroškem z KŠTM Ravne. In 6 dni kasneje Tomaž Pačnik, Camino Sunrise, magija sončnega vzhoda na Krasu v soboto 27. junija ob 5. zjutraj, torej v Štanjelu na Ferrarijevem vrtu, gost Matjaž Mlakar. Na saksofonu in še čem. To pa so koncerti ob sončnem vzhodu Radia Koper. Želim vam lep dan in pa veliko kulturnih užitkov.
2: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški radio.
4: Srednjeveški preludi Slovengradec.
3: Sobota in nedelja, 13. in 14. juni.
4: Evre bomo zamenjali za novčiče in barantali peli, pili in plesali. Za dvig adrenalina pa bo poskrbila akrobatska skupina Dunking Devils. Vabljeni, srednjeveški preludi Slovengradec.
5: Kvalde kuhitim, vse za dom dobim.
2: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
0: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji, z vami sem Ajda Prislan. Danes izpostavljamo, slovenjgraški župan o tematiki v naši regijski bolnišnici vezani na urgentni center. Stanje varnosti v mestni občini Slovenj Gradec je ugodno. Šola

0: Letošnje vengraško poletje z naborom najrazličnejših možnih prireditev je pred vrati. V petek začnejo s srednjeveškim preludijem, odprli bodo tudi letno kopališče. Včeraj so se z direktorjem Splošne bolnišnice Slovenj Gradec Vladimirjem Toplerjem sestali direktori koroških zdravstvenih domov in koroški župani na tematiko stanja v naši regijski bolnišnici vezano na urgentni center. Lokalne skupnosti, župani, občine in primarno zdravstvo v osnovi niso tisti, ki bi lahko reševali zadeve v urgentnem centru, s tem pa tudi razmere ter pomankanje kadrov v bolnišnici. Župan Slovenj Gradca Tilen Klugler.
1: Lahko pa povem to, da smo se v preteklem letu kar nekaj časa dogovarjali na kakšen način ponovno na lokaciji urgentnega centra v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec vzpostaviti EHP enoto, to je enota hitrega pregleda, katero izvajajo zdravniki splošne medicine, torej zdravniki iz primarnega varstva. Pogovori so potekali z državnim sekretarjem na Ministrstvu za zdravje, z direktorjem Splošne bolnišnice Slovenj Gradec in pa tudi z predstavniki zdravstvenih domov in pa župani. Dogovorili smo se tega, lahko rečem, da se v celoti držimo, da tudi zagotavljamo z zdravniki splošne medicine enoto hitrega pregleda v teh terminih na lokaciji urgentnega centra.
0: Specialisti, ki niso zdravniki splošne medicine in delujejo v primarnem zdravstvu, naj bi se odzivali za dežurstva v urgentnem centru, saj s tem razbremenijo tiste, ki delujejo v urgenci in v bolnišnici. Tak dogovor pomeni pomoč ohranitvi regijske splošne bolnišnice Slovenj Gradec na način, kot je delovala do zdaj. Torej, župan Klugler jasno in glasno o tem, da bolnišnica ostane.
1: Ja, z naše strani absolutno si prizadevamo k temu, da bolnišnica ostane. Jaz mislim, da je bil ta sestanek včeraj zelo produktiven in da smo se pač dogovorili, kako naprej. Seveda tako je delovalo že danes, tako bo delovalo tudi v prihodnje. Seveda pa na tem mestu res pozivam, bom rekel, tudi vse zdravnike iz primarja, ki deluje na primarni ravni, se pravi vse zdravnike še iz ostalih koroških zdravstvenih domov, da se vključujejo v enoto hitrega pregleda in da seveda jo kot tam zagotavljamo, moram reči, da jo v celoti zagotavljamo, kot je bilo dorečeno in da vsi zdravstveni domovi poskrbimo tudi za to, da bomo peljali program VDČ in VUS, to je vozilo dežurnega zdravnika in pa vozilo urgentnega zdravnika, se pravi, da bomo pokrivali tudi terenske oglede in da bomo omogočali specialistom, ki delujejo v zdravstvenih domovih, da se vključujejo v urgentni center Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.
0: Zdravstvo, kdo bo tebe ozdravil? Se v svojem komentarju sprašuje Dejan Vodovnik. Za Koroško je splošno znana slaba dostopnost do osnovnih javnih storitev, zlasti na podeželju, razmišlja Vodovnik.
2: Ko boš prišel, vedno prinesi mi... Ne, ne, nikakor mi ne nosite rož na Koroško. Prinesite vrečo izboljšav za zdravstvo. To se nam znašlo na psu, kar v prevodu pomeni, da potrebuje A. umetno dihanje, B. umetni spodbujevalnik in C. infuzijo. Eno zadnjih poročil Nacionalnega inštituta za javno zdravje kaže, da je za Koroško splošno znana slaba dostopnost do osnovnih javnih storitev zlasti na podeželju. Nezdrav življenjski slog med starejšimi, mladimi in brezposelnimi se kaže v kroničnih, nenalezljivih boleznih in visokem deležu samomorilnosti v regiji. Od slovenskega povprečja po nekaterih kazalnikih odstopa tudi zdravstveno varstvo prebivalcev, kot prvo velja izpostaviti kronično pomanjkanje zdravnikov, saj je v regiji zaposlenih bistveno manj zdravnikov kot znaša slovensko povprečje. Razmere v regijski bolnišnici v Slovenj Gradcu so skrb vzbujajoče, če že ne kritične. Kar je res, je res. Znakov, da se zdravje bolnišnice Slovenj Gradec vidno slabša, je vse več. Odgovorni možje v belem so opozarjali, da bo šlo kmalo vse v maloro, če se karkoli ne bo spremenilo. Ko so prihajali ministri in ministrica in bile položene rdeče preproge, je informacija, da je nekaj gnilega v koroškem zdravstvu prišla tudi do njihova ušesa. Vendar prepozno. Zdaj gre vse le še navzdol. Občine si kradejo zdravnike, primar krade zaposlene iz sekundarja in obratno. Kaj bo jutri, po jutrišnjem, si ne upa nihče niti pomisliti, kaj šele napovedovati. Kaj dobrega zagotovo ni za pričakovati. S 15. junijem bodo menda v bolnišnici zaradi pomanjkanja zdravstvenega kadra do nadaljnjega zaprli enega od petih neintenzivnih odsekov internega oddelka. Gre

0: 10 bolniških postelj, ki pacijentom ne bodo več na voljo. Tadej Ostarc je novi minister za zdravje. Vendar le Bog in nekaj njemu podrejenih ve, kdaj se bo urgentno prikazal na Koroškem in povedal, kako in kaj z bolnikom, ki že nekaj časa komaj diha na škrge. Ne pričakujemo čudežev čez noč, temveč odgovornost, poštenost in jasno smer, je v prevzemu ministerskega položaja dejal eden od na novo imenovanih ministrov nove vlade. Bomo videli, predvsem pa občutili. Res me ne zanima, ali je vlada rdeča, črna, leva ali desna. No vse zadnje tudi zdravje ne prepoznava barv, saj napade ljudi vseh barv in prepričan. Vse pravim, bolnik z imenom bolnišnica Slovenj Gradec je hudo bolan, infuzija je prepotrebna. Bolnik pa za naše okolje pomeni enega ključnih razvojnih in družbenih vprašanj. Samo, prosim, brez leporečja in rdečih preprog.
1: Kaj pa pravijo policisti? Na Koroškem letos manj prometnih nesreč, a že 3 smrtni primeri. Več Katja Gole.
2: Na koroških cestah so policisti v prvih 5 mesecih letošnjega leta obravnavali 176 prometnih nesreč, kar je za dobrih 16% manj kot v enakem obdobju lani, ko jih je bilo 210. Kljub spodbudnemu trendu zmanjševanja števila nesreč pa statistiko zaznamujajo 3 smrtni primeri. Več o prometni varnosti na koroških cestah v prvih 5 mesecih letošnjega leta pa predstavnica za odnose z javnostmi in samostojna policijska inšpektorica policijske uprave Celje Milena Trbulin.
3: Letos smo sicer obravnavali dobrih 16% manj prometnih nesreč kot lani. Vendar ne moremo mimo tega, da so 3 ljudje v prometnih nesrečah umrli. V februarju je med pluženjem snega umrl sopotnik s traktorja, v aprilu mopedist in konec maja voznik kombiniranega vozila. Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so nasploh še vedno nepravilna stran in smer vožnje, kar je pogosto pogojeno z uporabo mobilnih telefonov med vožnjo, neprilagojena hitrost, neupoštevanje pravil prednosti in nepravilni premiki z vozili. Alkohol je tudi še vse preveč prisoten pri udeležencih cestnega prometa. V zadnjih letih pa več voznikov vozi tudi pod vplivom prepovedanih drog in psihoaktivnih zdravil. Glavnina policijskih aktivnosti je zato usmerjena ravno v nadzore hitrosti, preverjanja psihofizičnega stanja in uporabe mobitelov med vožnjo.
2: Vse udeležence v prometu policisti pozivajo k strpnosti, previdnosti in doslednemu spoštovanju prometnih predpisov. Še posebej pa opozarjajo, naj za volan nikoli ne sedajo pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi.
1: Svet mestne občine Slovenj Gradec se je seznanil s poročilom o delu policijske postaje Slovenj Gradec za leto 2025. Statistični podatki kažejo, da je stanje varnosti ugodno. Prav tako ugodno stanje kažejo tudi odzivi zunanje javnosti na delo policistov postaje Slovenj Gradec. Varnostne razmere na območju policijske postaje ohranjajo značilnosti preteklega leta. Robert Kovačič, pomočnik komandirja.
4: Glede statistike v letu 2025 moram povedati, da je nekako ostala na nivoju iz prejšnjih 10 let. Seveda so tu neka pozitivna in tudi negativna odstopanja, ampak sama statistika kaže, da živimo v varni občini z malo kriminala in z malo prometnih nesreč. Prometnih nesreč je nekoliko manj, so pa posledice pri udeležencih glede na stopnje poškodbe nekoliko večje. Namreč v lanskem letu smo imeli 2 nesreče s smrtnim izidom in pa nekaj je bilo tudi s hudimi telesnimi poškodbami. Tako da nivo tega je nekoliko višji kot v prejšnjem letu.
1: V zvezi z enoslednimi vozili policisti v zadnjem času ugotavljajo,
4: predvsem mladostniki zelo radi predelujejo ta motorna kolesa oziroma kolesa z motorjem, predvsem tak, ki imajo omejitev hitrosti do 25 km na uro. Namreč kar nekaj smo teh vozil zasegli, ki presegajo kasneje, ugotovljeno, da presegajo večje hitrosti, kot so dovoljene. Ta vozila potem mi zasežemo in pošljemo z predlogom za uničenje na sodišče. Je pa kar nekaj nesreč in tudi poškodb v zadnjem času z temi enoslednimi vozili. Tudi to se nam dogaja, da so pešci pogosto hkrat ogroženi zaradi njihovega nespametne vožnje, tako da se tudi pešci večkrat omaknejo. Z nekih hujših nesreč pa zaenkrat nismo imeli.
1: Vozila, ki bi morala peljati 25 km na uro, predelajo, da dosežejo hitrosti tudi čez 100 km na uro.
4: Tu bi rekel staršem, to so kolesa, ki so zelo lahka, ti uporabniki so še zelo mladi, hitro lahko pride do nekih nesreč, zato bi tu res apeliral na starše, dejte pogledati, s čim se vaš otrok vozi in dejte preveriti, da niso sami naredili kakšne izboljšave v smislu povečanja hitrosti oziroma moči tega enoslednega vozila.
1: V mestni občini Slovenj Gradec je bilo med vsemi kršitvami v prometu, kar polovica zaradi neprilagojene hitrosti vožnje. Sledijo kršitve zaradi neuporabe varnostnega pasu ali uporabe mobilnih telefonov med vožnjo in druge. Društvo Šola zdravja je nevladna organizacija, ki združuje ljudi z namenom izvajanja jutranje telovadbe na prostem v vseh letnih časih. Z redno vadbo, 1000 gibov, krepijo telo in duha, širijo krog znancev, pridobivajo nove prijatelje in se prek društva vključujejo v lokalne dogodke. Druščina, ki deluje na Legnu, je praznovala 10. jubilej. V njej sodelujejo predvsem ženske, kdaj pa tudi moški. Starostni razpon telovacev je od 62 do 84 let. Na svojem slavnostnem srečanju z gosti so širši javnosti pokazale, kako se razgibavajo, sodelovale so vse skupine iz mestne občine Slovenj Gradec, še z drugimi gosti iz regije. Darinka Vauh.
5: To so določene vaje od dr. Geršina in jih delamo po celi Sloveniji enake. In prav te tri voditeljce so šle, ko nas vodijo, so šle tja na eno izobraževanje. Vsi, kdor pač pride, lahko dela.
1: In zakaj je takšno gibanje pomembno in zakaj prijazno in prijetno? Darinki Vauh se pridruži Jana Komar.
5: Pač prvič je telovadba, se zelo dobro pol počutiš, drugič je pa druženje, pa hodimo na skupne izlete, pa imamo zaključek, pa recimo, kjera ima okroglo obletnico, povabi, ne vem, v Prešo, kdor pa ima tako rojsten dan, pa prinese pecivo, pa nekaj se spije, pa to je to. Mi imamo pač ob 8, ker imajo, drugače pa se po 8 začne. Mi imamo ob 8, zato ker pač zjutro pač babice moramo otroke v šolo spravljati pa tak dalje in začnemo šele v 8.
6: Kaj pa je vam najbolj všeč? Pa ne vem, jaz sem vesela, da se počutijo naše ženske odlično. Ne? Imamo 9 žensk, ko so že čez 80 stare. In da taka pride pa s takim veseljem telovadi tule, meni že to veliko pomeni. Ne?
5: Ona je pa od vsega začetka, ona je pa 10 let. Drugače je pa ustanoviteljica Zinka Jamnika. Ne? Zinka je pa na Legnu začela.
1: Je pa skupina odprtega tipa, kdor pride na jutranje srečanje telovadi. Na Koroškem smo dobili novo generacijo turističnih vodnikov, ki niso zgolj posredovalci informacij, temveč ambasadori krajev, interpretatori lokalne identitete. Mateja Kotnik.
7: Kakšen mora biti turistični vodnik, je pojasnila Ana Pisar-Čivčič iz Regionalne razvojne agencije za Koroško, ki je usposabljanje organizirala.
8: Pri turističnem vodniku je vsekakor izjemno pomemben ta človeški faktor. Sploh v dan današnjem času, ko so v bistvu informacije res na dosegu rok, tudi opažamo, da turisti na našo destinacijo prihajajo že dobro informirani in turistični vodnik v tem kontekstu ni več sam posredovalec nekih informacij. Seveda so pomembne zgodovinska dejstva in podatki destinacije. Še bolj pomembno pa je, na kakšen način jih turistični vodnik zna predstaviti obiskovalcem. On je v bistvu interpretator lokalne identitete, mora poznati pravzaprav lokalne zgodbe, lokalne ljudi, posebnosti. Tisto nekaj več, kar ne moreš pač samo nekako prebrati.
7: Letošnje izobraževanje je uspešno zaključilo 11 turističnih vodnikov.
1: Pri koncu smo osrednje informativne oddaje Koroškega radija v torek 9. Rožnika. Novice sem zbrala in uredila Ajda Prislan. Lepo se imejte in naslišanje spet čez slabo uro.
9: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Love hurts, love's gone. Pri tebi doma.

0: Ушко.
1: Пазе, гусари грео!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Ambejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
3: Gremo na Kope!

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

na poti i na delu. Ko se nasmihne, se same stavi čar. I dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Koroški radio. Ritem Koroške.